0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: תעשו כפיים לאביתר לוי על החצוצרה. נה נה נה נה נה
1: נה נה נה נה 99.5

איך הגענו עד לכאן? עולם שלם הפך כל כך קטן. מיד

0: גם בלילה, 99 חם אש.
1: על מה עוד יש לכתוב? תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
2: אמרת לי

0: ב-102 תל אביב.
1: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
2: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
4: שלום רב, השעה 6. באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן פרסמה אמש את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה במסגרת מה שהיא מכנה תוכנית 14 הנקודות. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות האיראניות תסנים ופארס, טהרן דורשת בין היתר נסיגה של הכוחות האמריקנים מהאזור, הסרת המצור הימי, שחרור נכסים מוקפאים, תשלום פיצויים והסרת סנקציות. בניגוד להצעה האמריקנית להפסקת אש של חודשיים, באיראן מתעקשים על סיום מוחלט של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הסדרה בכל החזיתות, כולל בלבנון, ומנגנון חדש במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתגובה כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה האיראנית תתקבל, בהתחשב בכך שאיראן לא שילמה מחיר מספיק גבוה על מעשיה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. טראמפ גם התייחס ליכולת ייצור הטילים שנותרה לאיראן, ואמר כי היה רוצה לחסל אותה, אך הדגיש כי בשלב זה ימתין לראות כיצד תפעל טהרן. כשנשאל על אפשרות לחידוש התקיפות השיב כי אינו יכול לומר זאת על הנייר, אך הבהיר שאם איראן תעשה משהו רע זו אפשרות שיכולה בהחלט לקרות. במערכת הביטחון מתארים מבוכה גוברת במסגרת פעילות צהל בדרום לבנון, על רקע איום הרחפנים של חיזבאללה והמגבלות המדיניות על הרחבת הלחימה. גורם בכיר אומר להיום כי ישראל נמצאת במלכוד אסטרטגי, נסיגה עלולה להתאפס כהפסד כלשונו, ואילו הרחבת הפעולה נבלמת בשל לחץ אמריקני. במקביל, בצהל נערכים לאפשרות שהמצב יימשך חודשים, וביישובי קו האימות הותקנו הנחיות ההתגוננות ממדיניות ירוקה לצהובה, הכוללת הגבלות על התקהלות וקיום לימודים רק בתוך או בסמוך למרחבים מוגנים. לילה מדמם בכבישים. שני בני אדם נהרגו בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו מאחד הרכבים צעיר כבן 20 ואדם נוסף שנלכדו בו, שמותם נקבע במקום. בתאונה אף נפצעו צעיר כבן 25 באורח קשה ושתי צעירות כבנות 18 באורח בינוני. בתוך כך, רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה נוספת בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון כשנפגע מרכב. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, בסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. עוד בחדשות, אחרי שהפנטגון הודיע על הוצאת כ-5,000 חיילים אמריקנים מגרמניה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר כי יוצאו משם אפילו יותר חיילים. אנחנו הולכים לצמצם באופן משמעותי את נוכחותנו, ואנחנו מצמצמים הרבה מעבר ל-5,000, אמר טראמפ לכתבים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
7: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
3: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: כן, בוקר טוב לכם, בוקר. אנחנו כאן ב-102 FM אלת 99.5 בצפון ובכל מקום דרך האפליקציות של התחנות הללו, והנה אנחנו יוצאים אל בוקר חדש, יום חדש, ערניים מתמיד, חם, עדיין חם, אבל זה הולך להשתנות. אנחנו הולכים לקבל חורף בחודש מאי, שזה הזיה. ממש מדברים על גשם חזק שהולך להגיע, וגם אפילו שלג בחרמון בין שני לשלישי. כן, כן, הכדור שלנו קצת השתגע. אור ראשון ב-5.51, קיבלנו את היום החדש הזה ואת השבוע החדש, ממש בזריחה, ב-5.51, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.23 בערב, סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 31 דקות. אז בוקר טוב לכם מועדון השש, בוקר טוב מאזינים יקרים, יום ראשון היום, היום ט"ז באייר, תשפ"ו, 3 במאי 2026, אור ליום חדש, לשבוע חדש, בואו נהיה אופטימיים. ובואו נצדיע כולנו לכל הלוחמות והלוחמים שנאבקים ונלחמים ושומרים עלינו בכל גזרה, ויש הרבה גזרות הללו בכל מקום, כדי שנרגיש כאן בטוחים, אנחנו יודעים את זה. אז תודה רבה לכם, לוחמים ולוחמות, מילואימניקים, מילואימניקיות, סדירים וסדירות, איך שנקרא לזה. אומרית לברי אביאל באלת, בוקר טוב לך, בוקר טוב לכל מאזיננו, אנחנו כאן יוצאים אל האור, אתם ואני, והוואטסאפ כבר מקבל את ההודעות שלכם, השיתופים שלכם, בקשות השירים שלכם, וברכת הבוקר, כן, תפילת הבוקר שלכם יחד איתנו. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. קדימה, צאו לדרך, אנחנו כבר בתחילתה של הדרך, עד השעה 7 כאן ביחד איתכם. אני פותח עם הגשם שהולך להגיע והחורף שמפתיע, בביצוע לא של מאיר בנה אלא של אמיר דדון. תקשיבו, זה ביצוע יפה.

0: איזה יופי, איזה ביצוע מאמן. אמיר דדון, גשם שיגיע ויפתיע וגם שלג. אני מתרגש, אתם יודעים שאני הרי אוהב את החורף, אז אני מבסוט מזה. בוקר טוב, מועדון השש, 16 אחרי 6.
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
0: אז הנה, זה זמן טוב לברך את כל בעיה המועדון שלנו, גם החיילים כמובן, כמו שהזכרנו קודם, הסדירניקים, הסדירניקיות, המילואימניקים והמילואימניקיות, וכל אלה ששומרים עלינו, אתם בראש ובראשונה, בראש מעיינינו, ואנחנו מצדיעים לכם, יודעים שאתם עושים את המיטב, ואתם שם כדי לשמור עלינו, כאן בטוחים מכל אויב, מכל רע. אז תודה רבה לכם, תכף נקדיש לכם גם שיר. בואו נראה מי פתחנו את המועדון, אבל מי פתח את המועדון בדיוק בחצות כשהיום הזה התחלף בין מוצש לראשון. הבוקר זה הראל ברנס, הראל ברנס היקר, בוקר טוב, שבוע טוב, רק כתב לי שבוע טוב, בסדר, בסדר גמור, זה נראה כמו הודעה מתוזמנת, אבל בסדר, אין לך יותר משהו לכתוב חוץ משבוע טוב? אתם יודעים מה? זה מספיק, לי זה מספיק, המפתחות אצלך חביבי, תבחר לך איזשהו שיר ויאללה נצא לדרך יחד איתך. מאור מזרחי ניסה להגיע לפניך, אז נאמר לו בוקר טוב. בוקר טוב למוניר, עמר אבו ג'וואד מג'וליס, בוקר טוב לדוד ואבא, לחיים בחר מגרונות הגליל, בוקר טוב לאבי דהן הקברנית שלנו, בוקר טוב למשה פרנקו ושבוע טוב לדורון רוזן, לאפרת כהן מאלת, לאב שלום אזולאי, בוקר מבורך לאוזי לוי, לשי פרנקו, לסעיד אבו קסם, סבח אל נור, אמיר בלומר גם פה, ולי רן רובין מתל אביב, אב שלום אזולאי, ברי אפשטיין, בוקר מבורך ליוסף אייק, לשלומי טנצר, לדורון אברמי, לליזמה ברי, יום מבורך גם לגידי בן עמי, לשלומי חדד, למיטל אלגלי, שבוע טוב לסניקר, אילן סניקר מרמלה, לאייטם קבלן מבית ג'אן, לליאור פרץ, אלירן שמוע הגיע, אז תאמרו לו גם יום טוב, תאחלו לו. ברק שחר צ'נוח, אח שלי יקר, בוקר מבורך גם לך ולחבשי מאיקסל ונסיף אבוריש, בסים סיף הגיע גם הוא, ובן אסיס מנתניה. רמזי חלבי, הנה גם אתה פה, איזה כיף לפגוש אותך. ואילון זינגר, לוחם האש שלנו, בוקר מבורך. נתב חיים, שבוע טוב, אח שלי, יש לך בטח משהו לומר על מזג האוויר? שרון פיקט בסן דיאגו פה איתנו, וסמדי יוחנה וגיא אליהו. גל פרנקו, יום טוב גם לך, ושבוע מבורך לרוסי סוסחה, למורה נמיר, לאשר מרגי. איציק דן היקר, בשורות טובות, שיהיה לך יום טוב. אייל רז, אבי רביבו, דוד קאופמן, אריאל בן זקן, רוני יוסף, עידן בוסקילה, יום טוב לרונן אוזן שגם הגיע, ואלי דהן מאלת, וגלית עומר, וציפורה, ציפורה יאי יקרה, ציפורה ארוש גם פה, איזה כיף לראות אותך, כיף שאת מקפידה להגיע. נורית ללוש מאפולה, בנימין שוקרון, גרי אלפמון, צבי יוחננוב, יוסי מנחם, גם הוא פה, יום טוב גם לרובן פינטו, ונאחל גם למה העבוד ולאביבה ברוך ונטלי אל גרבלי ולעוד אנשים שיגיעו, אנשים טובים שיגיעו למועדון שלנו ויפקדו אותו. גרי אלפמון כתב לי, רציתי לבקש שיר, משום מה לא מצליח לפתוח המחשבות. אז אני מברך אותך והמאזינים לשבוע טוב, ושאלוהים ישמור על כל הלוחמים, ובמיוחד שני הבנים שלי, אחד בלבנון והשני בקורס מקים. וואו, וואו, וואו, שני בנים בצבא, זה משהו. זה כבוד גדול מאיתנו אליך, שישמרו על עצמם, ואנחנו גם מצדיעים להם. והשיר הזה מוקדש לכל הלוחמים, במיוחד בחזית הצפונית שם בלבנון, שכאילו נכתב היום. ממש.

0: בוקר טוב גיא בזק לך ולכל המאזינים, איזה כיף להתעורר איתך, שיהיה שבוע קסום לכולם, ותשחיל לנו איזה שרית חדד אחד או עדן בן זקן, שיום נפלא פינטו מגדל העמק.
1: תראה איזה הפרקה, שרית חדד ועדן לא בן זקן, אלא הייתי בגן עדן. איזה שיר יפה, אני אוהב אותו, וואו, כמה זמן לא שמעתי אותו. גרי, התרגשת, גרי הפמון שביקש ממני את השיר הקודם. הוא לא ביקש את השיר, אני נדבתי לשים אותו, אבל הוא הזכיר את שני הבנים שלו שהם לוחמים, אחד בלבנון והשני בקורס מקי, והקדשתי לו ולכל הלוחמים את השיר.

0: הייתי בגן עדן, שרית חדד. בוקר טוב, תוכנית הבוקר של כולנו, כאן ב-102 FM אלעד, 99.5, מועדון השש, ברוכים הבאים, בוקר טוב לכל המתעוררים, ציפורה, יחד עם הציפורים, בואו בוקר טוב.
1: בוקר טוב, גיא, שבוע טוב, שבוע מבורך.
0: שבוע טוב.
1: שיהיה לנו שבוע טוב, השם ישמור את כל הצפון, את כל חיילנו, שלח בריאות, בריאות טובה לכל חולנו. מי ייתן והשבוע יהיה שקט, רגוע ומלא שמחה. אוהבת, שים לנו חיים משה, תודה על כל מה שנתת, שלנו אחלה יום, אוהבת את כולם.

0: איזה שיר יפה כל כך, חיים משה, תודה, תאמרו תודה. 6:32, בוקר טוב לכם, מועדון השש. בואו נתעדכן לגבי מזג האוויר, יש הרבה מה לספר.
1: עכשיו, ב-99.5, 5, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
0: אוקיי. אירוע של פעם ב-15 שנה, שתדעו לכם מה שהולך לקרות. אבל קודם כל נתייחס לאתמול. אלפים ניצלו את השבת היפה והשמשית לטייל בשמורות הטבע, בגנים הלאומיים וגם לחופי הים, כך היה בסופש. אבל הטמפרטורות הגבוהות שיפיינו את סוף השבוע צפויות לרדת מהיום, ומחר יפקוד אותנו מזג אוויר חורפי חריג במיוחד לתקופה הזו. בשירות המטאורולוגי התקנו כי גשמים רבים צפויים במהלך יום שני, זאת אומרת מחר, והתרכזו בצפון הארץ, בעיקר בערי הגליל ובגולן. בין שני לשלישי בבוקר צפויים לרדת בערי הצפון כ-25-30 מילימטרים של ממטרים, ובפסגות אף יותר מ-40 מילימטרים. בחרמון צפוי שלג כבר משעות הבוקר של יום של המאוחרות של יום שני, שיתחזק בערב ובלילה שבין שני לשלישי. השלג צפוי לרדת מגובה של כ-1,600 מטרים, אבל ללא הצטברות משמעותית בגובה הזה, זאת אומרת שאל תצפרו ללכת לעשות סקי. ברכבל העליון בחרמון צפויים להרם 5-7 סנטימטרים של שלג, שזה כלום, ובפסגה עד 30 סנטימטרים. פה יש משהו, אפשר איזה להסתכל על זה, ובטח זה ייעלם כמו שזה הגיע. מנהל השירות המטאורולוגי דוקטור אמיר גבעתי הוסיף כי בשלישי המערכת תחלוף ונחזור למגמת ההתחממות וההתייבשות. ראוי לציין כי אירוע גשם בעל מאפיינים חורפיים בחודש מאי, הכולל עשרות מילימטרים, הוא נדיר, והוא מתרחש בממוצע אחת ל-15 שנים. האירועים הקודמים התרחשו במאי 2011, ולפני כן במאי 93. כך הוא הוסיף על פי ההיסטוריה. כן, כן, כן. אז זה מה שצפוי לנו. אז נתחיל מהיום. בואו נספר לכם. היום יהיה עדיין חם בחציו של היום. לקראת שעות הצהריים החדור לעזורנו אוויר קריר ולח יותר, והטמפרטורה תרדנה בבידה ניכרת. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון, בערים ובמזרח, ונשבו רוחות חזקות ברוב אזורי הארץ. צפוי אובך בדרום. משעות הערב ייתכן גם כבר שלג בחרמון, זה היום, כן? היום בערב. הלילה מעונה חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון, ואנחנו מתקדמים ליום שני מחר. מחר מעונה חלקית, גשם מדי פעם בצפון, במרכז ייתכן גשם מקומי קל. בבוקר צפוי שלג בחרמון, ברוב אזורי הארץ יוסיפו לנשב רוחות ערות. ירידה ניכרת של הטמפרטורות, קר מהרגיל. שלישי, מעונה חלקית, לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות משני, והן יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל, עדיין ייתכן טפטוף בצפון הארץ. וברביעי, תחול עלייה קלה של הטמפרטורות, הטמפרטורות עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, אבל כבר הגשם יהיה מאחורינו, ומזג האוויר יהיה מעונה חלקית. אני קיבלתי, וואלה, אתם יודעים, אולי זה המלכוש. כן, יכול להיות, וואלה, מסתדר לי. טוב, שנתמקד רק בזה, תאמינו לי. 6:35, זאת השעה, וליאור פרץ איתנו עכשיו. מזכיר לכם שוב את הוואטסאפ, להודעות שלכם כי עד שבע אנחנו כאן שלכם. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ. שתפו, דברו, זאת השעה שלנו, השעה המיוחדת, שעת הבוקר המוקדמת. מועדון השש, בוקר טוב. 102 FM אילת, 99.5 בצפון, בוקר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, גיא יקר, לך ולחברים במועדון. היום 1:30 יום לעומר, שהם 4 שבועות ו-3 ימים. האחמן יחזיר עבודה את בית המקדש למקומה במהרה בימינו אמן. גיא יקר, אני רוצה לתת שיבשור דש לכל הנהגים שנוהגים עכשיו בדרכם לעבודה, שיגיעו בשלום, שמירו מרחק. אנחנו נלחמים מאוד מאוד קשה בתופעה של תאונת דרכים, נהרגים לנו הרבה מאוד אנשים בכבישים.
0: כן, סור בזהירות.
2: שמרו על עצמכם. וגם אם אפשר בבקשה, שיר של אופר לוי, אין לי יום, אבי אין לי לילה. תודה ויום טוב.

0: לי יום אלי לילה.
1: לא חשוב, ילכה.
0: ילכה.
1: ליבי אבל, וכמו חדל.
0: ליבי אבל.
1: לפעום. הלכה לעד, אני כל כך לבד.
0: למה? אתה איתי.
1: לא תשוב עוד.
0: כולנו פה.
1: עוד לילה וגם יום.
0: כל מאוד אנשש איתך.
1: אין לי לילה, אבי. אין לי יום.
0: חרם, למה? למה ככה?
1: אין לי יום, אבי.
0: יש אותנו. אתה לא צריך יותר.
1: אין לי לילה.
0: הכל בסדר.
1: יעזבה, אבי, בוא.
0: עזבה, תבוא אחרת. אל תדאג. לא לבכות, לא לבכות. נכון, היא הפסידה אותך. איי, איי, איי.
1: אין לי יום אבי, אין לי לילה.
0: הכי חשוב זה לדעת להתגבר. זו קלאסיקה של פעם. אנשים היו בוכים, הגברים היו בוכים בלילה, אתם זוכרים? 19 דקות לפני 7 בבוקר. איזה שיר בחרת לנו, ליאור פרץ, תהיה לי בריא. מה זה, זה לבכות, מה זה?
2: מהאוטובוס, היידה, יצאתי. אוהבים אותך, גיא צ'וק.
0: תודה רבה. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. מי עוד רוצה לדבר איתי? אוראל ביטון, בוקר טוב, אח שלי, מה איתך?
3: גיא בזק, אח יקר, בוקר טוב, אח שלי.
0: בוקר טוב.
3: יהיה לנו שבוע טוב, שבוע קסום.
0: שבוע מבורך.
3: מבקש את השיר, אייל גולן קורא לך. שיהיה לנו שבוע מקסים ומבורך.
0: אוקיי, תודה רבה לך, תודה רבה שבאת אל המועדון שלנו, זה גם חשוב שהגעת, יש לנו שירים שאתם בוחרים, וזה כיף כל כך לטייל יחד עם הבחירות שלכם, אחלה בחירות, אחלה שירים, ואנחנו מכבדים כל אחד, אז בבקשה, הנה, ואני קורא לך אייל גולן.
4: השמיים לא בישרו על שערה.
0: דווקא כן, משהו קרוב.

0: מקריאת חיים.
1: מי מקריאת חיים? אוקיי, בוא נשמע.
0: כל פעם אני רוצה לשלוח הודעות, כל פעם אני אומרת היום, מחר, היום, מחר. אמרתי, אני אומרת לעצמי, אני לא אעלה עכשיו לאוטו עד שאני אשלח לה הודעה. אמרתי, זהו, זהו, היום אני שולחת. יש לך תוכנית מושלמת, אתה עושה לי מצב רוח.
1: איזה כיף לשמוע. בוקר טוב, סגית אפוטה, השאירה לנו הודעה ממש ממש מרגשת.
0: בוקר תקשיבו. טוב, גיא, קוראים לי סגית אפוטה, מה שלומך? אני רוצה להגיד לך שאני שומעת את התוכנית שלך כבר מלא מלא מלא מלא זמן, וכל פעם אני אומרת, היום אני אשלח הודעה, מחר, היום, פשוט שכל פעם כשאני שולחת, כשאני שומעת את השירים וכל זה, אני פשוט בנהיגה, ואז אני כבר לא יכולה לשלוח. אבל אמרתי, היום אני שולחת. אני רוצה להגיד לך שיש לך תוכנית נהדרת.
1: תודה רבה.
0: ואני מהקריות עד לחיפה בעבודה שומעת אותך, ואני כל כך נהנית, ואתה עושה לי מצב רוח ממש ממש על הבוקר.
1: כיף לשמוע, תודה רבה, וכיף שהצטרפת למועדון שלנו, סגית אפוטה. יש לנו עוד הרבה מאזינים שהם לא תמיד מצליחים לשלוח לנו הודעה, כי הם מרוכזים בדרך, וזה בסדר. 0529-59-49-59, לאלה שמצליחים לעצור בדרך ולשלוח הודעה, זה סבבה, או להגיע כבר לאן שהייתם צריכים להגיע, ואז לשלוח, הכל בסדר. אנחנו יודעים שאתם יחד איתנו, וזה חשוב. וזה כיף, ככה להתעורר. וזאת הדרך שלנו. אנחנו לא צריכים אקטואליה, לא צריכים לברבר את המוח, לא צריך להתעסק בדברים שהם רק עושים לנו רע, אלא רק טוב. אנחנו משקיעים פה המון באהבת החינם. הראל ברנס, זה שפתחנו את המועדון, גם ביקש שיר, אז בואו נשמע אותו.
2: בוקר טוב, גיא. בוקר טוב לכל מועדון השש. גיא, שים לנו בבקשה את השיר של רותם כהן ואת דסמבר בואנו. כל כך יפה לך. אם אנחנו באווירה שקטה ככה, לפחות משהו רומנטי.
1: בוא נרקוד. בוא.
2: שבוע טוב, נסיעה טובה לכולם.

0: חברה חדשה שהצטרפה למועדון שלנו. ברוכה הבאה, קורין.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, גיא בזק, מה שלומך? מדברת קורין בוחבוט מנהריה. אני רוצה לאחל לנו שיהיה לנו שבוע נפלא, שבוע מצוין, שכל החיילים שלנו בעזרת השם יחזרו בשלום הביתה, וכל עם ישראל שיהיה כבר שלום, ושנאהב אחד את השני.
0: אמן, אמן, אמן, יקירתי, אמן. הייתה לי כאן עוד בקשה שלכם, שביקשתם לשמוע, בואו נראה רגע, מי זה היה עכשיו ברח לי מהראש? אלי לייבה, זה אתה היית? כן, הוא ביקש את השיר של ססון שאולוב, תמיד שמח. כן, זה חשוב להיות שמחים. נראה לי שעם השיר הזה אנחנו גם נחתום את השעה. הוא כותב לי, בוקר טוב, קוראים לי אלי לייבה, הוא עוד חבר שהצטרף אלינו הבוקר למועדון, יחד עם קורין, ברוך הבא למועדון, והוא מבקש להקדיש את השיר הזה לעודד ברכה. בסדר, ביקשתי ממנו שיקליט הודעה, אז הוא אמר, לא, אני מעדיף ככה, כי הוא לידי, ואני רוצה להפתיע אותו. אז הנה, איי, איי, תראה איזו הפתעה, החבר שיושב לידך באוטו. אלי לייבה, לעודד ברכה. חברים, אנחנו סיימנו, אנחנו נפגש מחר שוב, נפתח עוד בוקר ביחד, יותר סגרירי, יותר גשום.

בוקר מבורך ל-102 FM אלעד, בוקר מבורך למאזיני 99.55, עמרית לב-ארי, אביאל, תודה שבאת. תודה לכם שבאתם הבוקר למועדון שלנו, מחר נפתח עוד בוקר ביחד, ממני גיא בזק, שבוע טוב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
3: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים.
6: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
7: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה וחצי שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
14: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
15: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי. אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, עכו.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן פרסמה אמש את תגובתה להצעה האמריקנית לסיום המלחמה במסגרת מה שהיא מכנה תוכנית 14 הנקודות. לפי דיווחים בסוכנויות הידיעות האיראניות תסנים ופארס, טהרן דורשת בין היתר נסיגה של הכוחות האמריקנים מהאזור, הסרת המצור הימי, שחרור נכסים מוקפאים, תשלום פיצויים והסרת סנקציות. בניגוד להצעה האמריקנית להפסקת אש של חודשיים, באיראן מתעקשים על סיום מוחלט של המלחמה בתוך 30 יום, לצד הסדרה בכל החזיתות כולל בלבנון ומנגנון חדש במצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בתגובה כי הוא לא יכול לדמיין שההצעה האיראנית תתקבל, בהתחשב בכך שאיראן לא שילמה מחיר מספיק גבוה על מעשיה לאנושות ולעולם ב-47 השנים האחרונות. כשנשאל על אפשרות לחידוש התקיפות השיב כי אינו יכול לומר זאת על הנייר, אך הבהיר שאם איראן תעשה משהו רע זו אפשרות שהיא יכולה בהחלט לקרות. במערכת הביטחון מתארים מבוכה גוברת במסגרת פעילות צהל בדרום לבנון, על רקע איום הרחפנים של חיזבאללה והמגבלות המדיניות על הרחבת הלחימה. גורם בכיר אומר להיום כי ישראל נמצאת במלכוד אסטרטגי, נסיגה עלולה להתאפס כהפסד כלשונו, ואילו הרחבת הפעולה נבלמת בשל לחץ אמריקני. במקביל, בצהל נערכים לאפשרות שהמצב יימשך חודשים, וביישובי קו העימות הותקנו הנחיות ההתגוננות ממדיניות ירוקה לצהובה, הכוללת הגבלות על התקהלות וקיום לימודים רק בתוך או בסמוך למרחבים מוגנים. לילה מדמם בכבישים. שני בני אדם נהרגו בתאונת דרכים קשה בין שני כלי רכב ברחוב רחבעם זאבי בראשון לציון. לוחמי האש חילצו מאחד הרכבים צעיר כבן 20 ואדם נוסף שנלכדו בו, שמותם נקבע במקום. בתאונה אף נפצעו צעיר כבן 25 באורח קשה ושתי צעירות כבנות 18 באורח בינוני. בתוך כך רוכב אופנוע כבן 20 נהרג בתאונה נוספת בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון כשנפגע מרכב. צוות מד"א ביצע בו פעולות החייאה, בסופה נאלץ לקבוע את מותו במקום. ולסיום, כדורגל מליגת העל. ביתר ירושלים רשמה אמש ניצחון ענק בטדי וגברה 4-2 על מכבי תל אביב במשחק שעשוי להתברר כרגע מכריע במאבק האליפות. הצהובים שחורים שמרו על הפסגה ועל יתרון נקודה מהפועל באר שבע כשנותרו 6 מחזורים לסיום העונה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

תוכנית הבוקר, שבוע טוב, שבוע מבורך, שעה ראשונה, אלן שלום! 4 דקות אחרי השעה 7, אתם על תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני, נופר גאון של אבי בהפקה. שלושתנו עוד רגע נצא לדרך, אבל

0: בוקר טוב.
1: אני אגיד לך למה צחקתי. תוכנית לבוקר. טרפתי. יום ראשון הוא יום קשה קצת לבריאות בבית. לכולנו קשה יום ראשון.
0: כן.
1: דניאל אמר לי שאם אני פעם הבאה שהיא... אתה אמר לי, אם את כבר מאחרת, אז צריכה לעצור להעביר מאפה, ותדעי לך שאני לא אוכל מאפה שוקולד יותר, אני אוכל מאפה
0: קינמון. אני אוהב מאפה קינמון.
1: למה צריך?
0: או עם גבינה בפנים.
1: כי בימים...
0: הגביניות האלה. וואי, אני הייתי מפוגע.
1: וואי, זה מגעיל.
0: וואי, זה הכי טעים בעולם.
1: זה מגעיל ברמות גביניות.
0: וואי, אני חולה על זה.
1: וואי, שומע, שלב הבא.
0: נהייתי חולה על זה.
1: השלב הבא זה סודה לשתייה?
0: אני שותה סודה, אני מת על סודה. סודה עם פטל זה בכלל השיא שלי.
1: זה כמו אבא שלי.
0: חולה סודה.
1: רק רוצה להגיד. זה מצחיק, באמת שהיינו מאחרים, אבל איחורים כאילו, איחורים...
0: רציניים.
1: אז לא איחור של דקה, שתיים, באתי אחרי הפתיח.
0: לא, מה באמת, איחרת 9 דקות.
1: למה?
0: 9. סבבה, זה גם.
1: נכנסתי לפני 2 דקות לאולפן.
0: 9, 8.
1: בסדר, סבבה.
0: מאמי, אני לא אבא, אל תגיד, כשירצו לפטר אותך, אני אלחם עליך כמו מרצר חומוז.
1: סבבה.
0: ככה אני אלחם עליך.
1: תיקח את זה לתשומת ליבי. למה שירצו לפטר אותך, כי איחרתי בשתי דקות?
0: באופן כללי, את יודעת, סוחמים את כל האיחורים.
1: אה, אתה סופר גם את החדשות?
0: אני לא סופר.
1: לא, אני אומרת, האיחור שלי בספירה שלך עכשיו.
0: את יודעת שהתוכנית מתחילה ב7.
1: נכון, אבל יש חדשות.
0: והם לא חלק מהתוכנית?
1: הם לא שלנו, הם לא מועברים מפה. אתה מעביר את החדשות.
0: נו, נו.
1: זאת לא הפואנטה. הפואנטה היא שכשהיינו מאחרים, היינו דופקים איחורים, אבל איחורים...
0: קטטונים.
1: אז היינו אומרים, טוב, אנחנו כבר מאחרים, נעצור נביא לשתות. היינו עוצרים באלוני, דור אלון, מאיפה שאתם לא רוצים
0: היינו עוצרים. מאפה זיו. גם שם הייתי יותר.
1: גם היה. באמת.
0: ואז, כן, ואז היו נכנסים.
1: אומרים אחד לשני, אל תשאלי.
0: כן, ומביאים צדה לתוכנית.
1: ונכנסים עם דברים בידיים, ואז היינו עונים אחד לשני, מה, כבר איחרתי.
0: תשאלי אותי למה צדה? כי כל בוקר אנחנו אומרים, יוצאים לדרך. טוב, אגב, יוצאים לדרך. הבוקר הזה אנחנו יוצאים לדרך ביחד עם אור משכנתאות.
1: נכון.
0: אחרי עוד תקופה מאתגרת ביטחונית וכלכלית. לדעתי, זה הזמן לבוא ולעשות סדר בחשבונות ובמספרים.
1: נכון, אז בהמשך של התוכנית תתארח כאן ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. היא תבדוק לכם ללא כל עלות, לא היא ספציפית, אבל החברה שלה תחזה, תבדוק את החזרי המשכנתאות. עוד פרטים בהמשך של התוכנית. לידיעתכם, שימו לב, אתם יכולים כבר עכשיו לעבור בדיקה ללא עלות בכוכבית 5580.
0: ככה, מאחורי הקלעים, כוכבית 5589, כל הפרטים בהמשך.

0: אורות כחולים, ווי ווי ווי, של עומר האדם, 15 דקות אחרי השעה 7, את עוד לא מאופסת, אני לא יודע מה עובר עליך, קרין.
1: אני מרגישה שאני במשחק מקדים הכי ארוך בהיסטוריה של האנושות.
0: אבל את אוהבת משחקים מקדימים בכלל.
1: בייחוד לא כאלה של מלחמות.
0: טוב, 7:16. זה חם, זה חם. אנחנו השבוע הזה, בלי שום משחקים מקדימים, שמים לכם דקול בפנים חד וחלק, מביאים אתכם ישר לסיטואציה.
1: בדיוק. אז כמה רגעים לפני שענת אהרוני כאן, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, תבוא להתארח.
0: אנחנו רוצים לשאול אתכם כמה שאלות.
1: נכון, תשאלו.
0: ההחזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם?
1: מכבידים.
0: על אורח החיים?
1: מכבידים.
0: על הילדים?
1: כן.
0: על הנפש?
1: כן.
0: אם עניתם כן על אחת השאלות, דחוף לא ריבן, דחוף. אבל אחרי שתיקחו לא ריבן, תתקשרו לכוכבית 5589, אתם בברוך, יש אבל מה לעשות, הנה, קבלו תשובה, יש מה לעשות ולצאת מהברוך.
1: נכון, אפשר לעשות סדר בהחזרי המשכנתא והלוואות ולאחד את הכל להחזר אחד שמתאים ונוח לכם, במילים אחרות, חישוב מסלול מחדש, אחרי התקופה המאתגרת והביטחונית שעוברת על
0: הנבואה, רוצה אותיות,
1: איזה תקופה מאוז'ה.
0: רוצה אותיות קצת שחור, אם אני דמכן על אחת מהשאלות, אתם בתחתית, אבל
1: ממש לא בתחתית,
0: תזכרו שמהתחתית אפשר תמיד לעלות. יש את ענת אהרוני, את הצוות של הכלכלנים שלה יחד עם הסימולטור המיוחד באור משכנתאות, אגב הסניף שלהם נמצא פה באזריאלי אקו, סבבה? או בכוכבית
1: 5589.
0: הם יבדקו עבורכם ללא כל עלות את החזרי המשכנתה שלכם.
1: חשוב,
0: הם יגזרו, יחתכו, יתאימו את ההחזר להכנסה הנוכחית שלכם. חשוב מאוד לציין, הם רואים אתכם, לא את טובת הבנקים, את טובתכם האישית.
1: נכון.
0: אז תני לדעת את הכוכבית, קרין.
1: כוכבית 5589, תרשמו ותשבו להזין לנו.
0: תרשמו ותתרשמו. עכשיו, ב-90

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: סוברו אקסבי, שנת 2023, מ-78,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
11: פה. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
13: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
14: צ'יצ'ינג! נוסע הרבה בטנדר שלך? הוצאות הסולר מכבידות? תעבור לטנדר חשמלי. ייכנס לסופר ג'יפ, קח רכב ליום ניסיון, תרגיש שזה טוב, יעיל, חסכוני, ותתחדש. סופר ג'יפ, ההסתדרות 145, חיפה, כוכבית 6855. אל תחלום, תגשים, ותחסוך הרבה כסף.
15: מי שעומד מאחוריי ומצטדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
16: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
17: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
5: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה...
18: אופרייט!
6: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: 7:25, אליטה, אגם בוחבוץ. בדיוק אמרתי לקרין שהתחלתי לראות את הסדרה הבת, סדרת הדרמה החדשה של קשת. תקשיבי טוב, קודם כל אני יצאתי מטומטם, למה את שאלי אותי?
1: למה?
0: אני ראיתי את ההקלטה עכשיו, ואז פתאום אני אומר, יואו יואו, אתמול התחילו הזקות, יואו יואו, יש כתבם באזור הצפון, יואו יואו. פתאום על המסך היה מלא מלא מלא מלא מלא התראות, ואז אני אומר, רגע, יהיה מטומטם, אם הסדרה מוקלטת, אז גם ההתראות של פיקוד העורף הן מוקלטות, וזה משבוע שעבר, מיום שני.
1: שבוע שעבר מיום שני היה אצלנו כתבם?
0: לא אצלנו באזור, יותר צפונה. בקיצור, כך התחיל הפרק שלי של הבת. ואז אני רואה קרין, אמא ובת, אמא, יותר נכון אמא, שנסה להפתיע את הבת שלה באודו, מומבאי, יש לי חשק פתאום לנסוע למומבאי.
1: הם לא נסו ביחד?
0: לא, הבת כבר הייתה שם.
1: אוקיי.
0: ככה מתחילה לילה, אל תדאגו, לא נספר לכם יותר מדי. והיום מפתיע את הבת באמצע הטיול שלה. חמוד, מקסים, מהמם. מלא דיזנטריות, מלא עוני ברחובות של מומבאי, אבל בחזור, הן עושות קונקשן ברוסיה, במוסקבה. גם את עשית אחד כזה, כי זה זול יותר.
1: בשדה תעופה שלהם, בשרמיטיה.
0: נכון.
1: או שזה לא נראה לי השם שלו, אבל...
0: עכשיו...
1: רגע, לא, יש לו שם אחר, חכה שנייה.
0: שרלוטייה,
1: לא, לא, קוראים לו...
0: שרמיטייב, משהו כזה.
1: שרמיטייבו. אני קראתי לזה שרמיטייה. אוקיי, לא משנה. שלי.
0: בקיצור, גם את, היה לך קונקשן במוסקבה, כשחזרת מארצות
1: הברית. וואי, תדע לך שקורים דברים מוזרים בשדה תעופה במוסקבה.
0: יפה מאוד. היא והיא, האמא והבת...
1: רגע, לפני שאתה ממשיך, עצר אותי שם שוטר רוסי, באלוהים בקונקשן, בראש של יוסי ממנה, אומר לי, בואי עם היד, אני נהייתי, תקשיב טוב.
0: זה אידי, אידי.
1: אידי, אידי. עכשיו, שומע? אני אמרו לי מראש, אל תוציא את הדרכון הישראלי. עכשיו, דניאל, אני לא יודעת מילה בצרפתית, מילה יודעת להגיד בונז'ור ווי ווי. והוא אומר לי, את בואי. והוא מתחיל לדבר איתי כאילו ברוסית, ואני מסתכלת עליו, כאילו, מה? ואז הוצאתי את הדרכון הצרפתי, אז הוא התחיל להקיף לי בעיגול על הכרטיס, לאן אני צריכה ללכת, ואני מסתכלת עליו, ואני אומרת לו, מרסי, מרסי.
0: אה, לא, זה סתם כאילו נראה לי ניסה להמיס אותך.
1: לא נראה לי, אבל שומע פחד אלוהים.
0: אז תקשיבי, הן באות לעלות לבורדינג, ממש חופשות את הבורדינג פס, קריאה אחרונה לנושא טיסת, ואז מגיעים שוטרים מעקפים אותם, פספורט, הם לא מבינים מה קורה, מפה לשם, בחדרי חקירה, בנפרד. עכשיו, האמא יוצאת מהחדר חקירה כי הבינו שהיא לא מבריחה את הסמים. אגב, טוענים שזה כביכול ולכאורה, הסיפור של נעמה היא שכר. כביכול ולכאורה, לדעתי, זה לא הסיפור, כי איזה צעיר לא נתפס לאחרונה, ונתפסים לצערי כל כך מלא, יש לנו המון צעירים ישראלים מטומטמים שעושים את השטויות האלה בתאילנד, הודו וכו.
1: לא, תכף אני אספר מה שואלים יש לי.
0: בקיצור, מפה לשם קרין, העורכי דין מתחילים לדבר איתה וכו, ומנסה להקל את הסיטואציה ב-24 שעות הראשונות. קודם כל, כשאתם נוחתים ברוסיה ולוקחים אתכם לחקירה, אני אומר לכם מה לא לעשות. ואת זה גיליתי מהסדרה. לא לשתות בחיים בחדרי חקירה, לא מעטה ולא מהביסקיט שלהם. ותשאלו אותי למה.
1: למה?
0: כי הם כדי להפליל אותך, הם מכניסים לשתייה או לביסקיט שלהם קצת מההפקה הלבנה. סבבה. כדי שכשתעשי בדיקת שתן, היא תצא חיובית. ואז, אופ, 18 שנה, את יושבת שם בקלבוש.
1: זה מה שעשו לה?
0: זה, כביכול ולכאורה. כביכול ולכאורה.
1: זה מה שגוד, זה נעמה ישחר?
0: לא, לא, נעמה ישחר באמת על הג'וינט בתיק.
1: אתה יודע ש...
0: רגע, נו. רגע, סיפור חשוב מאוד, קרין. הפרק השני עוד לא עלה, אבל אני אומר לכם, תראו את הסיפור, ולכל אותם צעירים שמאזינים לנו כרגע, ויש כמה כאלה שמאזינים שלנו, קרין, שמצאו את עצמם 30 יום תקועים בתאילנד, בעקבות שימוש בחומרים כאלה ואחרים, את זוכרת? תפסיקו לעשות שטויות בחול. תטוסו ותיהנו בחול מהנופים, מה... ארכיטקטורה!
1: ברור, מי לא נוסע כדי לנות מארכיטקטורה?
0: כל אחד מהארכיטקטורה שלו.
1: תודה.
0: בחיים. בקיצור, הבת.
1: פיני, הבן זוג שלי, אמא שלי טס לחול, ואמא שלי ירזה לו את המזוודה. לקחה מזוודה מאופיר. סבבה, אופיר אחותי הקטנה, אופיר קצינה בצבא.
0: אבל אופיר תמימה, לא נמצאו את הדברים כאלה.
1: לא שמים, לא.
0: אה?
1: לא, נראה לך?
0: אוקיי.
1: בקיצור, ארזה לו את המזוודה, וזה וזה וזה וזה. אני לא יכולה להמשיך את הסיפור, כי אני חושבת שאני אסבך את כל המעורבים בפרשה, אז אני אעצור כאן.
0: אז מה התחלת?
1: כי נזכר...
0: למה? זה תמיד בעיה איתך.
1: נזכרתי שאני לא יכולה...
0: אוקיי, אז...
1: לא סמים, אבל...
0: אז עם שמות בזויים.
1: אבל עכשיו יודעים שאני
0: באתי... עם שמות שלא קשורים לפרשה.
1: אני לא יכולה... אני אספר לך באוף מייק.
0: אבל עכשיו אז אם תתגרדו על האוטו.
1: תתגרדו, אני לא יכולה לספר. נזכרתי שאני לא יכולה לספר. שכחתי. לא, היא עוד קצינה בצבא, אני לא יכולה לסבך אותה. זה לא לסבך אותה, היא לא עשתה כלום. לא משנה, זה לא אחותי בכלל.
0: זה מה היא ססחר.

0: בחסות.
1: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
2: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
3: אנחנו מתרגשים
4: מאוד,
3: נרגשים
4: מאוד,
3: ושמחים
4: מאוד
3: לבשר לכם
4: על חזרתה
3: של ענת אהרוני.
5: בוקר טוב,
4: איזה קאמבק, איזה קאמבק.
3: רק שתדעי, ענת אהרוני ואור משכנתאות לא הלכו לשום מקום.
4: לא, הם היו עסוקים.
3: הם היו עסוקים בפיות קודמות.
4: הם היו עסוקים.
3: ענתי, תקשיבי, תקופה כלכלית באמת סופר מאתגרת, מציאות ביטחונית לא שפויה, מילואימניקים שוב פעם יוצאים, סוגרים
4: את... מה זה שוב? הם לא חזרו.
3: לא, יש כאלה שאת חזרו לשבוע ושוב פעם יוצאים.
4: הפוגה.
3: הפוגה. סגרו את העסקים שלהם, הבתים באמת ככה... לא יודעים מה איתם, אנשים היום מסיימים חלטים, לא יודעים באמת מה עולה בגורל השכר שלהם. כאן אתם נכנסים לתמונה באור משכנתאות.
5: נכון, מה לעשות שבמדינה שלנו יש הפתעות שהן משפיעות לכלכלה המשפחתית, על התזרימים המשפחתיים. לא מעט אנשים ככה, הדבר ראשון שעשו, כרגיל לאנשי... מנהלי בית, עסקים, מקפיאים את ההתחייבויות שאנחנו כבר דיברנו על זה עוד מימי הקורונה.
3: שהקפאה זה דבר רע.
4: נכון.
5: שזה הדבר לא הכי בריא לעשות, שיש לו השלכות עתידיות, ההחזרים החודשיים מתייקרים. אממה, אנחנו נכנסים לחודש השלישי, וזה אומר בעצם שההחזרים החודשיים חוזרים לתיקונם, אבל בהחזר הרבה יותר גבוה. ולכן צריך לשים לב ולהיות ערוכים לכל תרחיש, בין אם זה למחזור המשכנתא הקיימת, בין אם זה לאיחוד ההלוואות לתוך המשכנתא. אני מזכירה שעדיין הוראת השעה של בנק ישראל, ניתן לממש אותה, היא עדיין קיימת.
3: אז לצורך באמת מי שעכשיו מאזין לנו, הוראת השעה של בנק ישראל, במילה מה היא אומרת ומה היא מקנה?
5: מאפשרת להכניס את, את ההלוואות, את ההתחייבויות, את המינוס בחשבון הבנק, את ההתחייבויות בכרטיסי אשראי, ולהגדיל את המשכנתא עד 70% משווי הנכס. זה בעצם נותן לנו את האפשרות להחליט מה יהיה ההחזר החודשי שלנו, בחיסכון מהותי בריביות. הפערים הם שליש. אנחנו משלמים על ההלוואות שלנו ועל המינוס סביב בין 14 ל-17% ריבית, כאשר על המשכנתא אנחנו משלמים בין 5% ל-6%. הפערים הם מאוד משמעותיים, כאשר אנחנו יודעים שמשק בית ממוצע הוא עם אזור ה-350,000 שקל הלוואות ומינוס. ולכן הפער הזה בא לידי ביטוי מיידי בהחזר החודשי, בהחזר השנתי ובהחזר הסופי.
3: אז זה בדיוק הזמן של כולם עכשיו.
4: לחייג.
3: בדיוק.
4: לכוכבית 5589, לצוות המומחים שלכם.
3: צוות המומחים, צוות הכלכלנים, שיבדקו יחד עם הסימולטור של אור משכנתאות, באמת, מה ניתן לעשות. עכשיו, ענתי בשיחה הזאת, מה הם צריכים להביא, איזה שהם מסמכים.
5: לא, בשלב הראשון לא מביאים שום דבר, בשיחת טלפון ראשונית. בשיחת טלפון הראשונית, כלכלן תשאל אתכם, בשאלות מאוד בסיסיות, נוציא את דוח יתרות המשכנתא שלכם, כלכלן יזין אותו, כמו שאתם אומרים, לסימולטור, יבדוק את הכדאיות למחזור המשכנתא, יבדוק את הזכאות להוראת השעה של בנק ישראל, כל זה ללא עלות וללא התחייבות.
3: ואם אנחנו כבר מדברים, 7:42, לא תתני לנו איזה ככה ספתח ליום ראשון, שעה ראשונה,
4: משהו טוב.
3: אחרי תקופה ארוכה שלא היינו יחד,
5: אז בואו ניתן הטבה לכל 10 הפונים הראשונים שיסגרו ליווי מלא, יקבלו 20% הנחה במחירון של החברה.
3: וואו, אז 10 הראשונים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 5589 יקבלו 20% הנחה בליווי התיק המלא. חשוב מאוד לציין שבדיקת הזכאות באופן כללי. בדיוק, ללא.
5: נכון.
3: יופי. ענת אהרוני.
4: נהיה איתך גם שעה הבאה?
5: ושמחה, מחכה לכם, שידור נעים בינתיים.
4: ביי, יוש.
6: עכשיו, ב-90.

0: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה...
1: אופרייט.
0: כפוף לתקנון.
2: נראה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי, דרך הים 3, כשר.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים!
8: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
9: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
11: התרומה התחלה פעילות העמותה.
12: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
13: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
14: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
15: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
16: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025, זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
17: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ80,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
20: עוד פעם נחכה חודשיים.
19: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
20: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
21: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק. רעבים?
22: יעקב קבב.
21: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
22: יעקב קבב.
21: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
22: 90

0: שריטות ופחדים. אייל גולן, איזה אלבום, איזה שיר, יא אלוהים.
1: כן, כן, אתה יודע.
0: היי, המלך הבלתי ממורר. טוב, אנחנו... למה? אני מת עליו.
1: אנחנו גם, אני גם מתה על אייל גולן, אבל לפעמים שלך.
0: למה?
1: למה אתה רואה? אני גם מאוד אוהבת את אייל גולן.
0: במוזיקה הוא הבלתי ממורר, נקוד.

0: איתי, אחותי אופיר הקטנה הלכה עם, עם חבר שלה איתי. נהנו ממש.
1: אני לא יכולתי ללכת ב-11 לשישי, כי הייתי אמור להיות בחתונה, אבל החתונה התבטלה. אז אני יכול ללכת לרפא.
0: כל זה בהנחה שלא תיפתח עלינו מלחמת עולם.
1: שלא תיפתח הרעה. טוב, יאללה, קרין קבסה.
0: דניאל ציון, אני נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים, אל תזוזו לשום מקום.
1: אל תזוזו.
0: דו נוט מוב.
1: דו נוט.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לגוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
3: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3.

0: 31-30. בדוק שזה... כפוף לתקנון.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי ועוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר מסכול לכביסה, שקית מילוי, 4 ב-100 שקלים בלבד. 750 מיליליטר סילית בנגלס לב, 5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב, בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
5: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה.
6: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
10: שלום כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
0: בן אדם בא להתמקח על האוטו ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה
2: אופרייט.
0: כפוף לתקנון.
1: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
11: 5 99.5

0: רגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירביט.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד ההנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון נדל וואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך, פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם לפני זמן קצר עזרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה, לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בשפרעם. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה, נאלצו לקבוע את מותו במקום. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 99 בני אדם במגזר הערבי. בנו של אבו מאזן בדרך לפוליטיקה. מקורות פלסטינים מעריכים כי יאסר עבאס יתמודד בקרוב על מקום בוועד המרכזי של פתח, הגוף המבצע של התנועה. בכירים בפתח אישרו לאתר הסעודי אינדיפנדנט ערבייה כי יאסר עבאס מתכוון להתמודד, אך בסביבת אבו מאזן טוענים כי ההחלטה עדיין לא הוכרעה ומחישים כל ניסיון להכינו כיורש. עוד בחדשות, צבא ירדן הודיע כי תקף אתרי הברחה של סמים ונשק באזור הכפרי של אסוודה שבדרום סוריה, סמוך לגבול הצפוני של הממלכה. לפי ההודעה, תקיפות בוצעו על בסיס מידע מודיעיני שאפשר לזהות מוקדים ששימשו נקודות יציאה לפעולות הברחה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירביט.
1: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.

0: היי, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר אור, היי, מה נשמע?
0: שעה שנייה, אנחנו יוצאים לדרך. אנחנו פותחים את השעה שלנו עם נועם בטן ועם מישל.
1: יאללה, די.
0: רגע, דקה.
1: קומו, שישמע.
0: ממש הבוקר הוא התייצב לחזרה ראשונה.
1: אדומת האירוויזיון.
0: יש להם בדיוק 40 דקות לבדוק רקדניות, מצלמות, תאורות, ומה הם רוצים לשנות. ככה זה קורה עם כל מדינה. נאחל לו בהצלחה לו ולצוות.
1: זהו.
0: לכל הרקדניות.
1: יצא, הוא נסע, אנחנו מקווים שהוא יביא מקום מכובד. לא את הראשון, כי אין לנו זמן לזה וגם אין לנו כסף.
0: כרגע הוא במקום השישי.
1: כמה?
0: השישי.
1: סבבה. אנחנו גם מתפשרים על החמישייה הראשונה.
0: החמישייה הראשונה זה מעולה.
1: כן, אנחנו לא יכולים להריח, לא לתת לנו לזכות, כי אנחנו לא יכולים להריח. אין לנו כסף
0: הזה. המדינה מדממת.
1: כן, אנחנו מדממים כסף.
0: אבל נועמיקי, שהמון המון בהצלחה.
1: גם איפה נאריח את זה? מי יבוא? אנחנו במלחמה, מי יבוא? קומו.

0: אגב, עובר את החצי גמר או לא עובר את החצי גמר? עובר את החצי גמר, בענק.
1: עובר את החצי גמר, לא לוקח את הגמר, שוב אנחנו אומרים לא לתת לנו לזכות בבקשה, אין לנו זמן לזה, אין לנו איפה להריח, ואנחנו לא פנויים לזה. לא פנויים, אנחנו גם לא פנויים רגשית לזה. זה להיות מושקע רגשית במשהו.
0: לא, לא רק שאנחנו לא פנויים.
1: אוקיי, רציתי לדבר על משהו.
0: אז תדברי עליו בהמשך, כי אנחנו עם אור משכנתאות.
1: אוקיי, אז אחר כך נדבר עליו. אנחנו נהיה עם אור משכנתאות בהמשך, כוכבית 55-89, עוד מעט גם תתארך כאן ענת אהרון.
0: נכון, אנחנו נמצאים בתקופה ביטחונית, בתקופה כלכלית, באמת שלא יודעים פנינו לאן. לא יודעים פנינו לאן.
1: אנחנו יודעים פנינו לאן, פנינו למלחמה.
0: לא,
1: כולם תמיד. יודעים שפנינו למלחמה. אני... אתמול עשיתי מעשה, באמת, שלא יעשה, לא יעלה על הדעת.
0: ציידת את ה...
1: פתחתי את החלון בממד.
0: סבבה, לברור. צריך לעשות את זה אחת לקרין. זה יעשה.
1: לא, אבל זה... סגרתי אותו מאז.
0: סבבה. אנחנו
1: מה יקרה אם תיפתח היום מלחמה?
0: לא, היום היא לא תיפתח.
1: מאיפה אתה יודע?
0: כי טראמפ רק היום עובר על העניינים.
1: טוב, כוכבית 55-89.
0: נכון, יבדקו באמת באור משכנתאות ללא כל עלות את החזרי המשכנתה שלכם. יכול מאוד להיות שהמשכנתה הייתה טובה עד לתקופה ש... סבבה? היום ההחזר החודשי הוא לא נכון עבורכם, ובאור משכנתאות יתאימו את ההחזר החודשי ממש להכנסה שלכם. ואם ל... אחרים לא יעשו את זה, אור משכנתאות יעשו את זה בשבילכם. כי מה אמר אושר כהן?
1: כולם גנבים!

0: סוכסכת עם עצמה.
1: 16 דקות.
0: חייתי, לא ראיתי בן אדם שרב עם כולם.
1: די, תרגי.
0: מה אתה רוצה?
1: 16 דקות אחרי השעה 8.
0: אם ככה אני לא יכולה להעביר ביקורת, זה שלנו.
1: 16 דקות אחרי השעה 8, אנחנו על 95, ואתם על 95, ואנחנו עם אור משכנתאות.
0: נכון, כמה רגעים לפני שענת אהרון עם מנכ"לית ובעלים של אור משכנתאות תעלה כאן לשידור, אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה.
1: בוא נדבר תכלס, קרין. בוא נדבר תכלס. יש המון מילואימניקים שסגרו עסקים, פתחו עסקים, סגרו עסקים, פתחו עסקים, והעסקים שלהם באמת כבר, הם לא יודעים מה לעשות.
0: לא יודעים.
1: הם נמצאים בחזית. בזמן שאנחנו בעורף, אותה משפחות, האישה גם יצאה לחלט, הם חוזרים מהחלט, השכר לא בדיוק עולם את המציאות ואת המשכנתא שהם לקחו דאז, מסכימה איתי? אבל הגנים ממשיכים, ההוצאות ממשיכות, הסופר ממשיך, נכון? השכירות דופקת כל חודש, אז אותה משפחות באמת לא יודעות מה לעשות. לאיפה נכנסים אור משכנתאות? בדיוק בנקודה הזאת.
0: בדיוק, אז קודם כל אתם חייגים בחורית 55-89, בדיקת הזכאות היא ללא עלות, אתם בודקים, אפשר לאחד את כל ההלוואות שלכם, להחזר אחד, נוח, כיף, כיף בכיס.
1: כיף בכיס בדיוק, על פי ההכנסה הפרטית והאישית שלכם. במילים אחרות, חישוב מסלול מחדש. בשעה הקודמת היינו כאן עם ענת אהרוני, היא הסבירה לנו שעדיין ניתן להשתמש ולנצל את הוראת השעה של בנק ישראל. מה אכפת לכם לבדוק? הרי את הלא, יש לכם כבר בכיס, נכון? את ההחזרים הנפוחים והמונפחים שלכם, יש לכם בכיס, נכון? אז אפשר מפה רק לצמצם, מפה רק להוריד. כוכבית 55-89, אור משכנתאות, יש להם גם סניף בקניון עזריאל יעקו. כל הפרטים בהמשך יעשו לכם סדר, ונעשה לכם סדר יחד עם ענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות.
2: עכשיו, ב-99

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145 אלף שקלים. כן, 145 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה... כפוף לתקנון.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
6: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
7: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
6: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
8: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
11: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
12: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
13: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
14: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
15: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
18: סוברו אקסבי שנת 2023 מ-78,900 שקלים.
4: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
19: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק, זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגף של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגף, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
20: רעבים?
21: יעקב קבב!
20: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
21: יעקב קבב!
20: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.

0: אתי לוי, תומר יחי, אהבה ממבט ראשון.
1: אהבה שמן,
0: אתה
1: את הכל. אהבה שמן, הצחת בגדול.
0: כן, רצית להגיד לי משהו בהתחלה.
1: כן, רציתי לדבר, אני לא יודעת אם אתה ראית את שערת יובל... כספית.
0: כן, כן.
1: והבד.
0: והיא צודקת, דרך אגב.
1: כן. אז אני רואה...
0: לשם שינו, רגע.
1: כן.
0: To make a long story short.
1: רגע, לא, אנחנו נשמיע את הקטע. רגע.
0: לא, נספר למאזינים.
1: יובל כספית העלתה תמונה בבגד ים.
0: לא תמונה, סרטון
1: שלה בבגד ים שהיא מעצבת. צריך להגיד שהבגד ים, זה לא באמת בגד ים, היא ערומה, ערומה 100 מ-100.
0: לא ערומה, שנייה, רגע.
1: ערומה 100 מ-100. הכובע יותר גדול מהמשולשים שלה, של התחתונים.
0: סבבה, רגע, יובל כספית העלתה סרטון שלה באמת רוקדת עם הגוף הרזה שלה.
1: אני לא מדברת על הרזה, אני מדברת על זה שהיא ערומה.
0: על זה הייתה הבעיה.
1: נכון.
0: כשהיא לא ערומה, כשהיא עם בגד ים משולשי.
1: ערומה, דניאלי, ערומה, זה לא בגד ים.
0: תסתובבי בכל חוף אפשרי, ככה בנות ישראל לצערי מסתובבות היום.
1: אני ראיתי בגד ים.
0: המון זמן לא היית בחוף,
1: זה הכי חשוף שראיתי.
0: כמה זמן לא היית בים? תודה.
1: אבל הייתי בבריכה.
0: ככה בנות ישראל מסתובבות.
1: טוב, ואז היא העלתה תגובה, כי הרשת רעשה וגעשה. כשהיא
2: קראה לנשים מלאות פרות, כל המדינה קמה על הרגליים, אמרה לה, תתביישי, את מבשת נשים בגלל מבנה גוף שלהם. כמה נוח, נכון? אבל כשאני אתמול העליתי סרטון שלי רוקדת בבגד ים, כמו תמיד, לא משהו חדש, אלו היו התגובות שקיבלתי. אור ועצמות, רזון חולני, ציצים ניצנים, זה לא גוף נשי בשום צורה. חוט על עמוד, שטוחה כמו נייר של עיתון, ועוד שלה מחמאות. עכשיו הרזון הזה, שאתם קוראים לו שלד, זה המבנה גוף שלי. ככה נולדתי.
1: שוויצרית. גם אני רוצה להיוולד ככה. גם אני רוצה להיוולד חוט על עמוד.
0: אני יכול להבין את הנקודה שלה. כי למה כשאומרים פרות ולמה כשאומרים שנות?
1: נכון, המדינה רועשת. כולכם קמים.
0: יפה מאוד, ואני רוצה להגיד לך משהו. יפה. כשלפני חצי שנה בערך, ודיברנו על זה כאן בתוכנית, נכנסתי ל-Yellow, ואז מישהו אמרה לי, איך זמניה ממך, איך רזית?
1: אבל אם מישהו היה בא ואומר לך, בוא נה, איך שמנת? זה היה כאילו אירוע אחר לגמרי. נכון, אנשים מרשים לעצמם כשמדובר על רזון. אולי, אולי זה קשור לעובדה שהרבה יותר קל להיות רזה, מאשר יותר קל להרזות.
0: את יודעת כמה אנשים מנסים לעשות דיאטות השמנה שלא צולחות? את יודעת כמה אנשים נמצאים ש... לא, זה לא מצחיק, הרי כמה אנשים נמצאים מתחת, מתחת, מתחת לאחוזון שהם צריכים להיות במשקל ומנסים רפואית
1: דקת לעשות, רצינות,
0: לעשות דיאטות השמנה והם לא מצליחים.
1: דקת רצינות שיובל כספית צודקת בדבר אחד, ואני לא בתים יובל כספית, אני רוצה להגיד משהו. אני חושבת שהבגד ים ערומה לחלוטין.
0: העניין זה לא בגד הים,
1: אבל...
0: זה שהחפיצו את החיצוניות שלה.
1: אבל אז אני רוצה גם להגיד משהו אחר. יובל לא... כספית יפה שלי, תקשיבי, זה לא בסדר שהגיבו לך את זה, זה לא בסדר, זה לא בסדר. הרשת היא מקום מרושע. לא מתאים לך? אל תעלי. לא מתאים לך?
0: לא,
1: אל
0: חיים, תעלי. חיים, חיים. אני לא מסכים
1: לא
0: איתך.
1: לא מתאים לך?
0: לא,
1: אל תעלי.
0: לא, קרין, אני לא מסכים.
1: אל תסכים.
0: עם האמרה התפוקה הזאת, סליחה שאני אומר לך את זה, של אל תפרסם, לא תקבל אש. על איזה, לא, אל לא, תעלה, לא תקבל
1: רגע,
0: תגובות.
1: רגע, לא, אני לא, אומר, אני לא מכשיר את השרת.
0: לעלות,
1: אני אומרת...
0: מותר לעלות, אבל שנייה.
1: אבל תקחי בחשבון שיש מצב שתחטפי.
0: אין בעיה. אבל
1: זה
0: למה?
1: זה שיש לאנשים את אש, מרשים לעצמם יותר מדי ולהתחבא מאחרי מקלדת ולהקליד, זה מרושע.
0: אם היה מדובר, שנייה,
1: בשיר
0: טרן שהייתה מעלה
1: נכון, גם לשיר טרן מגיבים.
0: שנייה, שהייתה
1: גם
0: מלאה.
1: גם לשיר טרן
0: יפה,
1: מגיבים.
0: אבל יש, אבל יפה מאוד.
1: ושיר טרן מגיבה בדיוק כמו שיובל כספית
0: יפה
1: מגיבה.
0: מאוד, אבל את שיר טרן כולם מחבקים כשמגיבים לה על זה.
1: מה? איזה כספית, מחבקים? אתה לא רואה את התגובות שיש קרים, לשיר טרן בתוך הזה? אי אפשר לראות אותך וכל מיני כאלה תגובות לא, מרושעות. עזבי
0: את התגובות האלה.
1: וגם שיר טרן מדברת על התגובות האיומות.
0: כשמדברים על גוף של שמנה, פתאום כל מדינת ישראל מחבקת.
1: נכון, שיש יותר התייפיפות בכל מה שקשור להשמנה ולרזון, רזון קיצוני או השמנה קיצונית. נכון. נכון, ועדיין, את צריכה להיערך לזה, היא נפגעה. מה את נפגעת, חיים? מה את נפגעת?
0: יובל.
1: קודם כל, לא נעים לי להגיד לך, אלת, את חצי אומה, את מרגלת בכובע שיותר גדול ממה שאת לובשת.
0: אני רק רוצה להגיד משהו אחד ליובל כספית. שהיא אומרת, אלת התמונה שרוקדת בבגד ים, כרגיל. מי רוקד עם בגד ים ומעלה סרטון? אני לא לוקח את הבגד ים של נטע על חמיסטר ורוקד איתו.
1: לא ממומן.
0: לא ממומן,
1: בכלל.
0: סוף על נטע.
1: אבל אני רוצה באמת להגיד משהו. היא צריכה, זה מתחלק לשניים. היא צריכה להיערך לזה שאם היא מעלה משהו שעלול לעורר, יאללה בואי זה עשה לך טוב. שערור, על שיח הזה עלול לעורר כל התבחינות הזאת והמתמסכנות.
0: זה לא התמסכנות,
1: די,
0: היא נגע בנקודה חשובה.
1: היא נגע בנקודה חשובה.
0: אם אבל... שמנה הייתה מעלה את זה, הם חבקים אותה.
1: דניאל, אמרתי לך שאתה צודק, ועדיין אני אומרת...
0: אז זה לא התמסכנות.
1: זאת כן התבחינות, אבל כי גם בואי, זה פגש אותך, כי זה הביא לך טראפיק לעמוד והכל, אז לא צריך להתבחין אובר, נכון, את צודקת. הנה יובל כספית, אמרתי לך, את צודקת, אבל...
0: ותהני מזה, כי זה פעם היחידה שתוציא את הצליק אותך.
1: כי בפעם הקודמת אני רק רוצה להגיד שאמרתי שאת עושה בגדים לפטיט, ואנחנו גם רוצים, גם אני רוצה בגדים, גם אני רוצה משהו שיכול לחסות לי משהו מעבר...
0: קרים, יכול מאוד להיות שאני מבין...
1: לפנקקוטה.
0: יכול להיות... פנקקים?
1: אני אומרת פנקקות.
0: יכול להיות שאני מבין את יובל כספית, כי...
1: אתה מה?
0: אני מבין את יובל כספית.
1: אתה מה?
0: מבין.
1: לא מבינה.
0: אני מבין את יובל...
1: אתה מבין?
0: כן.
1: קומו?
0: קומו. אני מבין את הנקודה שלה, כי...
1: דניאל, הנקודה מובנת, הבנו. לא, זה... למה, מה קשור? אני עגולה, אז אני לא אבין את הרזה, מה זה קשור? אז אני אומרת, מה זה רזה, יבין רזה? אז שיח מסלים.
0: לא, אני מבין את הנקודה שלה, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת... אתם אף פעם לא יכולים לדעת בתגובה שלכם באיזה נקודה רגישה בבטן.
1: אבל אני לא מדברת על זה, אנחנו מבינים אותך, הבנו, זה מעצבן אותך שקוראים לך מקל על... אני מבינים, את לא רוצה שיקראו לך חוט על עמוד, הבנו, נעלבת. ועדיין אני אומרת, אם העלית סרטון פרובוקטיבי במפית ושני חוטים...
0: פרובוקטיבי? וואו, את כאילו מדמיינת כאילו רקדה על הרוס שלה והתגפפה לה.
1: זה לא קשור, זה היה פה...
0: שמה בגד ים ורקדה איתו במצלמה.
1: פרובוקטיבי?
0: לא, זה לא
1: פרובוקטיבי.
0: אני רק לא מבינה מה זה פרובוקטיביות. תלכי לפוסיקט, שם זה פרובוקטיבי.
1: אני לא אלך לפוסיקט כי הוא נסגר. ברור שלא
0: תלכי, כי הוא נסגר.
1: למה אנחנו יודעים את זה? אם אתה אלך...
0: תלכי לדנג'ן, תראי מה זה פרובוקטיביות.
1: הוא דובד?
0: כן.
1: אני לא אלך...
0: לא יודע, לא הייתי.
1: שקרן.
0: הייתי מסמת רווקות.
1: אם העלית, תקחי בחשבון
0: ש... תקחי בחשבון, כן.
1: תקחי בחשבון שיש מצב שיגיבו לך, הנה, תורה מגיבים לך. המגיבים, אתם לא בסדר, נו נו נו מגיבים. ראית? אמרתי נו נו נו נו מגיבים. זה לא בסדר, אבל אתה יכול להעניש את כולם.
0: הנה, חבר שלי בדיוק התקן. תקשיבי,
1: הנה, מחר בבוקר ביבי סוגר את הרשתות החברתיות. בסדר לך?
0: ממש לא.
1: נכון?
0: יש פה תחשבו אותה עוד פעם בקפה סטף.
1: כי זה לא יקרה, ולכן אני אומרת, אלת, תהיה ארוחה להתמגן.
0: לא, סורי, כן. סורי, לא. כן. לא כל פעם שבן אדם צריך להיות סורי, צריך לפחד ולשקשק את ביציו,
1: וואי, ולהגיד, דניאל, וואו, וואו, עד, וואו, האם יש לי שאלה לך, יד על הלב.
0: כן.
1: יד על הלב,
0: כשאני מעלה דברים, אני יודע שהם יעשו בלגן.
1: לא, אוקיי, זה נכון, אתה עושה את זה כדי שהם יעשו בלגן,
0: נכון, אבל
1: זה לא זה.
0: נכון, אבל אני מודע.
1: עם יד על הלב, האם אתה חושב, ברצינות, שיום אחד הרשת תשנה את אורה,
0: לא, הלב מה מפה, כן.
1: פה, בשמאל.
0: אני לא יודע איפה הלב של אחת שלי.
1: לא, לא, הוא פה, הם פה. האם אתה חושב שיום אחד הרשת תשנה את הוריו, אף אחד לא יגיב לאף אחד דברים מרושעים?
0: היא תשנה את הוריו, תהיה מרושעת יותר.
1: נכון, אפשר לראות את הלב.
0: תודה
1: רבה. אז לכן אני אומרת, שאם אלה, תסתיה רוחה לחטוף, ואתם רשת יקרה, תפסיקו להיות נבזים, נו נו נו.
0: ותפסיקו, לא לרזים, ולא למלאים, ולא לשמנים. כל אחד שיהיה מה שהוא רוצה, באיזו מידה שהוא רוצה.
1: הבנת את הסגירה?
0: הבנתי.
1: גזגזי.
0: אלקנה מרציאנו, ואם את עבודה, עידן שלום, אני מקדיש את זה לך.
1: וגם ליובל כספית. אם את עבודה, אולי הלך לה לאיבוד חלקים בבגד ים, אולי. אולי.
0: יש כולו שלהם, והם נראים להם.
1: קטן, ראית איזה קטן זה?
0: ניצני.

0: או משכנתאות. נחנקים מההחזרים החודשיים? תנו למומחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
1: קרין, are you choking?
2: I'm not choking.
1: אוקיי, אבל יש אחרים שכן. ענת הארון, יום משכנתאות.
2: פשוט בקטע של מזון.
1: מה קורה חיים שלנו?
3: בוקר טוב.
1: ענת, תקשיבי, אתם באור משכנתאות באמת דואגים לאזרח. רואים את הבן אדם ולא רואים את טובת הבנק. וכשאנחנו אומרים את זה, אנחנו מתכוונים להוזלה בהחזרים החודשיים, להתאים את ההחזר החודשי להכנסה של אותו בן אדם. עכשיו יש לי שאלה אלייך. בגלל שאנחנו ממלחמה שרודפת מלחמה, שרודפת מערכה, אז המון אנשים, לפני נגיד שנתיים בערך, מחזרו כבר את המשכנתא שלהם. האם עכשיו, שנתיים אחרי, יכולים לעשות זאת שוב?
3: חד משמעית כן, ויותר מזה אני אגיד שאפשר גם למחזר כל חודש. אין מניעה בלמחזר משכנתה, אבל יש שיקולים שצריך לקחת אותם בחשבון, כגון עמלות פירעון, מצב השוק, האם באמת כדאי למחזר את המשכנתה במצב הנוכחי. כל הדברים האלה נבחנים על ידי כלכלנים ויועצים, ונותנים לכם את התשובה. לפעמים אנשים מתבאסים, אומרים, מה? חבר שלי מחזר, זה לא פייר, למה אני לא? אז כל מקרה הוא לגופו, וצריך לתת לזה משמעות מאוד חשובה, לדעת אם באמת יש כדאיות, ולא עושים מהלך שיכול לפגוע במשכנתא שלכם לאורך טווח, לטווח ארוך. יחד עם זאת, יש סיטואציות, במיוחד כמו הסיטואציות שאנחנו נמצאים בהן היום, שאין מה לעשות, התחייבנו למשכנתה של 5,000, 6,000 שקל, והיום אנחנו לא עומדים בהחזרים החודשיים, כי היינו בחל"ת, כי הכנסות קטנו, כי היו כל כך הרבה שינויים במשק הבית שלנו, שבעצם השפיעו בצורה ישירה על ההתחייבויות שלנו.
1: ענתי, אתם... כן, רגע, תסיימי, אני אחרי זה אשאל.
3: לא רוצים להמשיך לשלם את ההתחייבות כמו שהתחייבנו, ולכן... חישוב מסלול מחדש הוא תנאי הכרחי במצב הנוכחי, אכן החל ממחזור המשכנתא הקיימת, וכלה באיחוד ההלוואות והתאמת ההחזרים החודשיים למצב שלכם, למצב ההכנסות. לקחת בחשבון שגם אם אנחנו עכשיו הקטנו את ההחזר החודשי ל-3,000 שקל, כי זה מה שאנחנו יכולים לשלם, במידה והדברים משתנים ואנחנו מתחילים לחזור להכנסה הרגילה שלנו, ואנחנו רוצים למחזר שוב ולהגדיל את ההחזרים החודשיים, אנחנו יכולים לעשות את זה בקלות וביעילות ותוך פרק זמן מאוד קצר, ובעצם לקצר שנים. אז כל דבר הוא הפיך ומתאים בדיוק למצב הנוכחי שלכם.
1: בדיוק, ענתי, אנחנו יודעים שאתם באור משכנתאות לא עצרתם לרגע, ולהפך, רק קיבלתם עוד ועוד ועוד מקרים. תני לנו ככה איזה מקרה, כי אנחנו יודעים שאת נמצאת עם יד על הדופק, עם כל מקרה וכל משפחה, איזה מקרה ככה שסגרתם ביום חמישי האחרון.
3: אז זהו, בוא נספר על משפחה שהגיעה אלינו ממש עם פרוץ המלחמה, תושבי הצפון, שהבינו כבר מראש שהם לא היו מסוגלים לעמוד בהחזרים החודשיים, וכבר למודי ניסיון, לצערי, במדינה אצלנו, כולנו כבר יודעים איך הדברים מתנהלים, ועד שמקבלים כסף יוצאת הנשמה, או פיצוי יוצאת הנשמה. והם הגיעו אלינו עם החזר משכנתא והלוואות של 12,500 שקל. איחדנו להם את ההלוואות, ניצלנו הוראת שעה של בנק ישראל, מחזרנו את המשכנתא, במשכנתא חסכנו קרוב ל-130,000 שקל.
1: וואו.
3: רק במשכנתא, איחדנו להם את כל ההלוואות לתוך המשכנתא, והחל מחודש הבא הם כבר קיבלו את הכסף ביום רביעי, ביום חמישי הם הגיעו אלינו וסגרו את כל ההתחייבויות שלהם, והחל מחודש הבא הם יחזירו 4,800 שקל.
1: שזה מטורף.
3: תבינו את הפערים שיש בין החזר חודשי להחזר חודשי, הם שילמו בממוצע להלוואות שלהם קרוב ל-17%.
1: שזה מטורף.
3: זו הייתה הריבית שהם שילמו.
1: אז השורה התחתונה זה שיש מה לעשות, חייגו כבר עכשיו, כוכבית 5589, או שתכנסו לאור משכנתאות בקניון עזריאלי יעקב, או שתחייגו למוקד שהוא...
2: כוכבית 5589, בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
1: ללא עלות, ותבדקו באמת מה אתם יכולים לעשות, כי איך ענת תמיד אומרת, ידע זה כוח.
3: בדיוק.
1: ענתי, אנחנו שרופים עלייך ואנחנו כמובן נשתמע מחר.
3: הדדי. מחכה לכם.
2: ביי נעדיש.
3: ביי ביי.
4: תוכנית הבוקר עם

0: ועכשיו סופר ג'יפ, הפינה של יריב קלר ברוך.
1: יריב, למה לקנות רכב מיבואן מקביל ולא מיבואן הרשמי?
2: היתרונות מאוד מאוד פשוטים, ניתן לקבל רכבים שלא קיימים בישראל. נניח עכשיו יוצא ה-TRX החדש, אין את זה בשום מקום, גם באמריקה עוד לא קיים, אבל אפשר להזמין אצלנו ולהיכנס לרשימת המתנה. מלא רכבים אנחנו הבאנו לישראל שאינו רשיונים, כמו 392, כמו טנדר גלדיאטור, מלא מלא רכבים לפני שהרכב קיים בארץ, לפני שהיבואן הרשמי מביא, אפשר לקבל אותו אצלנו. וגם הרכבים שהיבואנים מביאים, אנחנו יודעים להתחרות בהם ולתת בראש. אז תיכנסו אלינו לכל אחד מהסניפים בפריסה ארצית, 5 סניפים, ותבדקו אותנו, נשמח לעשות לכם את העסקה הכי טובה. סופר ג'יפ, אל תחלום, תגשים. כוכבית 6855.
3: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה, התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
6: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות, משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אמא, נשבר לי את הטלפון.
15: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
16: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
8: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
7: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
18: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
19: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
18: בוא למאפיית המפגש.
19: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.

0: איך אתה לא בתהייה עליי?
1: סרט כחול, רגע, רותם חן, נקדיש את זה לך יוסי ברוך מותק יוסף. תהייה, למה?
0: איך אתה לא בתהייה? אמרתי לך עכשיו על המסעדה, ואיך לא אמרתי לב על הצונטת תאילנד?
1: לא, כי זה משהו אחר.
0: וואו, תקשיבו, הייתי במסעדה.
1: כן.
0: זה לא ממומן בשום צורה, סבבה? לא ממומן.
1: אני רוצה לפרגן כי זה מסעדה של אח של חבר.
0: לא, זה גם, הם פה. כאילו, כחול לבן, התאילנדית בשוק. זה אחת המסעדות הכי טעימות.
1: וואו, הנה קובי, קובי גם זרה שלנו.
0: וואו, הכי מטורפת שאכלתי בה בחיים שלי. עכשיו אני אגיד לך, אני הייתי בתאילנד. אני, יש לי בעיה. אני לא נוגעת במוקפצים מאז שהייתי בתאילנד, אתה יודע את זה.
1: לא נוגעת במוקפצים, יפה שלי.
0: אימאלה, תקשיב טוב, המוקפץ הכי טעים שאכלתי בחיים שלי.
1: הכל שם טעים.
0: המרקים שלהם. הכל. אכלתי פעם ראשונה סטיקי רייס.
1: הכל, באמת?
0: כן, פעם ראשונה עם הסלט הזה שאתה עובד אותו.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו, באמת, שי הראל, אתה פשוט בן אדם גאון.
0: שי הראל וגיא בלאו, שהיה במשחקי השפע.
1: אגב, שי הראל היה בהישרדות.
0: בעונה הראשונה.
1: ביום לפני שיצאתי להישרדות, גלי חיבר ביני לבינו, והוא נתן לי טיפים. לא עזר.
0: לא, הוא סיפר לי.
1: כן, אין, שי הראל, אני שרוף עליך, גל הראל, אני בכלל אוהב אותך, וקרין ואני כמובן לא יכולים מחר צהריים.
0: מחר, אנחנו הולכים מחר, זה כבר לא צהריים, זה בוקר, זה בוריים. שי, אנחנו מגיעים, אתה רוצה שנגיד לו, הוא לא ישמור לנו, לא משנה, אנחנו נבוא.
1: כן, אנחנו נבוא.
0: אנחנו נבוא מחר לאכול, וזה לא ממומן, חבר'ה.
1: לא ממומן, אנחנו נשלם כמו גדולים.
0: נשלם.
1: כן.
0: כן, נשלם.
1: כן. יוסי פרץ הרי אומר בטח. יוסי, שתדע לך, אנחנו משלמים במקומות, אתה יודע למה? כי אנחנו מפתחים קולינריה, ודואגים לפיתוחה גם.
0: נכון, כן. נכון, זה חשוב.
1: נכון, אפילו אצל תום אביב אני משלם.
0: אנחנו, קודם כל, אנחנו מעודדים תיירות.
1: מה קשר תיירות?
0: שיבוא מתויר.
1: עכשיו אתה אמרתי, אפילו אצל תום אביב אני משלם.
0: ממש. שקרן, לפחות אל תשקר, כאילו.
1: למה?
0: טוב, אנחנו סוגרים את הרשמיה.
1: חדשות, חוזרים, אל תזדזו. אין, אני חייב ללכת לעשן, קרין.
0: תתמודד.
1: די, נו!
0: אני אעשה פה באולפן.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
2: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...

0: כפוף לתקנון.
1: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטים מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
3: על האש בכיכר? יש! חנייה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
0: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
4: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה... אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
8: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו כוכבית 9171.
11: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: התרומה היא חלפילות העמותה.
12: ספידי קליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא הכרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידי קליז, קניון אטליט.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
13: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130, בדוק שזה...
14: אופרייט!
0: כפוף לתקנון.
15: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
16: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחבוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
17: מיד אחרי החדשות.
18: זה חום, זה חום.
19: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
20: 99.5.
21: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
22: מזל שעשיתי שירבית.
19: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הממשלה צפויה לאשר בקרוב את קידום ציר הסחר החדש מהודו דרך המזרח התיכון לאירופה, מיזם שאמור להפוך את ישראל לגשר יבשתי בין מזרח למערב ולעקוף את נתיבי הים הרגישים סביב איראן, בבל מנדב ותעלת סואץ. פרשננו אריאל כהנה מוסר כי במסגרת התוכנית תקודם מסילת רכבת לשינוע סחורות עד נמלי ישראל לצד תשתיות תקשורת ואנרגיה. במשרד האוצר מעריכים כי גם יישום מוגבל של המיזם עשוי להכניס למדינה כמיליארד שקלים בשנה מדמי מעבר וטיפול, ואף לסייע בהורדת יוקר המחיה. הדי סוואד, בן 28 ובעל צרכים מיוחדים, הוא הנרצח שנורה הבוקר למוות בשפרעם. אביב חלד ואחיו רסלן נרצחו גם הם בשלוש השנים האחרונות, במסגרת סכסוך בין משפחות שגבה את חייהם של 35 קורבנות. מתחילת השנה האזרחית נרצחו 102 בני אדם בחברה הערבית. בלבנון מזהירים כי הסתה נגד ההנהגה בבירות נועדה לשבש את המגעים הישירים עם ישראל ולערער את יציבות המדינה. לפי מקור לבנוני שצוטט בעיתון עדה אלוואטן, הקמפיין המתמשך שמנהל חיזבאללה נגד הפטריארך המרוני מעורר חשד ונועד להסיט את תשומת הלב מהחלטות ההנהגה נגד ארגון הטרור. בתוך כך פעילות הצבא בלבנון נמשכת. דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם אזהרת פינוי לתושבים בשורת כפרים בדרום המדינה לקראת תקיפות של צהל נגד תשתיות חיזבאללה. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. צפוי גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
19: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
20: כוכבית 2003, שירבית.
19: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו.
1: תוכנית הבוקר עם קפסה וציוני.
2: עם הנאה למרמיץ, מה?
3: מעניין מה עם ניל היום. ניל, מה איתך?
2: די, 4 דקות אחרי השעה 9 אנחנו יוצאים לדרך.
3: אתם על 99.55.
2: את אישה נשואה, תפסיקי.
3: מה זה קשור? מה עם ניל היום?
2: מה עם כפיר היום?
3: מי זה כפיר?
2: לא יודע, ודאי אותו כמובן משום שום כפיר.
3: לא, באמת מעניין מה עם ניל. לא בקטחה, כאילו... תודה.
2: אני אברר לך.
3: עוד עם הנאה למרמיצה?
2: וואי, את בת 1000, זה לא יפה.
3: עם מנהלי לקה.
2: את פשוט יצאת עם איזה אחד עלוב.
3: לא יפה.
2: כי זה יפה.
3: לקרוא לניל עלוב.
2: לא, התכוונתי לניל, לא יפה. את לא יודעת להעריך את הטעם הטוב שהיה לניל.
3: אבל אני חייבת להגיד לך שכל העלובים, כל העלובים היו הכנה לדבר הכי טוב שקיבלתי בחיים שלי.
2: ניל לא היה עלוב, ניל היה מרמה מאוד גבוהה בעיניי.
3: כולם היו הכנה לדבר הכי טוב שקרה לי בחיים.
2: כן, היה המון עלובים, אבל הוא היה רמה גבוהה.
3: תכבה את המיקרופון ואני אתזכר אותך רגע.
2: הוא היה רבה מאוד גבוה.
3: תכבה את המיקרופון. תכבה את המיקרופון.
2: היה לו כסף.
3: תכבה את המיקרופון.
2: זה מבחינתי שלושת האלמנטים שצריך לגבר נורמלי.
3: אתה תתגרש יום אחד. אתה תתגרש, אני אומרת לך, האלמנטים שלך הם לא אלמנטים. אתה לא יודע מה זה אלמנט טוב. בוא לפה.
2: אה, זה גם אלמנט טוב. נכון, אתה צודק.
3: בוא לפה, תספר לו מה הופך מערכת יחסים לבריאה כזאת שמחזיקה לאורך שנים.
2: אני אענה לך.
3: לא, אתה לא טוב בזה, אז אני יכול לתת למישהו שנשוי המון שנים. תודה, בוא.
2: יאללה, יצאנו לדרך. מחוץ לביתך פרח לבן וחליפה והשטרות כמו מניפה את אוהבת רק את עצמך

0: שנתיים דם, איפה אני?
1: משפחה וכבוד, עומר אדם.
2: אתם על 95.5, יש לי שאלה לך, האם אתה מבין שהמפתח לזוגיות מוצלחת היא לא תמונה בכסף וברכב טוב?
1: כן, אני רוצה לראות לך משהו. ראיתי סרטון,
2: זה הולך לקרות.
1: זה הולך לגמור אותך מצחוק. ארסים לומדים אנגלית. איך ארסים לומדים אנגלית, קרין, היום?
2: לא יודעת, אני חושבת שאנחנו השתלטנו על מדינת הנודר דוקר.
1: איך ארסים לומדים אנגלית?
2: לא יודעת.
1: על הסרטון שגבר אותי מצחוק. איך את חושבת שארסים לומדים אנגלית? תעני לי.
2: אני לא חושבת שהם לומדים אנגלית.
1: לא, זה לא יפה להגיד את זה. כי הם כן לומדים. אני אראה לכם איזו שיטה.

0: שלומדים אנגלית.
1: וואי, אני חושבת שנאוראי ומדינה, ונאוראי השתלטו על העולם.
0: אז אני רוצה להגיד לך משהו, אני שבוע שעבר זרקתי פה בטעות, אמרתי נאוראי, והורים שלמים שולחו הודעות על איך העסתי להגיד נאוראי ולהחליט.
1: לא, יש נאוראי, ויש נאוראי.
0: לא כל מי שקוראים לו נאוראי,
1: אבל אני יש, אתה לא מבין, יש נאוראי, ויש נאוראי.
0: לא.
1: זה שני דברים שונים.
0: וזה יכול להיות גם מאור ומאור, וזה יכול להיות קובי.
1: לא, זה לא.
0: וזה יכול להיות קובי ויעקב.
1: זה לא.
0: זה יכול להיות.
1: זה לא.
0: אל תפלי לנקודה של הנאוראי.
1: יש נאוראי ויש נאוראי. אגב, אתה יודע שאני מכירה לא מעט הורים שבוחרים את השמות של הילדים שלהם, שמות שאי אפשר להוות אותם. גם אני כשקראתי לריף ריף ברצינות, לא קראתי לה באיזה שם שאתה יכול להוות אותו. תן לי שמות של בנות שאפשר להוות.
0: תתחיל עם דניאל. דניאל ודניאל.
1: דניאל. קארין.
0: מי אומר קארין?
1: ארסים? נאוראי אומר. נאוראי אומר.
0: בחיים לא שמעתי. להפך, על קארין זה קארין. קארין זה של ארסית. קארין זה ברכה ארסית מלכתחילה.
1: אתה קורא לי ארסית?
0: אני מכיר את הארסית.
1: אני אחי.
0: מה?
2: צ'חלה.
1: צ'חלה טורבו.
0: את צ'חלה טורבו, מה את רוצה?
1: אני צ'חלה, וואלה, אני בעיה להיות צ'חלה. כשצריך.
0: רינת ורינת.
1: וואי, איך לא סיפרתי לך? רגע, אני רוצה לספר לך.
0: קרן, יותר מדי נושאים.
1: רגע, שנייה. לא, אני צריכה לספר לך, אבל. אני צריכה לספר לך, וזה אנחנו נסיים את הסיפור בזה, כי זה קשור לצ'חלה טורבו. ביום חמישי, רביעי.
0: שבוע שעבר.
1: שבוע שעבר. צילמנו כתבה בשוק תלביות. היינו בדרך למסעדות שדיברנו עליהן. וביקשתי משיר את התחקירנית שלנו לצאת מהאוטו, כי בדיוק זוג מבוגרים עכשיו, צריך להגיד ש-20 דקות ישבתי בחניה וחיכיתי שרכב יצא מהחניה הזאת של שוק תלביות, סבבה?
0: חניה של 20 דקות, לא?
1: לא התמדדתי לאף אחד, אני לא מסתכלת על הטיימר מתי מישהו נכנס לחניה, תתמקד רגע בנושא.
0: את לא אמורה, יש פה כחים, שאמורים לעשות את עבודתם.
1: אתה יודע איך עובד בחנות, מטרגטים אנשים שבאים עם שקיות לכיוון הרכב כדי לחנות במקומם, עכשיו אני מחכה כמו ילדה טובה. ורכב שבדיוק נכנס לחניה, חתך אותי ונעמד מול הרכב של המבוגרים שעומד לצאת. אז אמרתי לשיר, מה אמרתי לשיר? אתה מכיר אותי, צי. תעמדי רגע בחניה כדי שאני אוכל להיכנס לחנות. עכשיו, אשכנזיה טובה כזאת, ורודה חמודה, נוסעת על קורקינט, באה מתל אביב, לא רבה, טבעונית, קפה על, על שיבולת שואל, כזה, סבבה? אז היא אומרת לגברת, היא מתחילה בגברת.
0: או, היא לא יודעת שהגיעה לשוק תלפיות בחיפה.
1: גברת.
0: זה לא גברת, זה חיים, מה נראה לך את עושה?
1: חכה, היא אומרת לחיים, אני מחכה פה לחנייה. ממש מעניין את הגברת שאת מחכה פה לחניה חיים. את לא רואה שהיא מנסה לחתוך אותי כי שאני לא אתפוס את החניה. ואז היא אומרת לה, תזוזי בבקשה, אני חונה פה. עכשיו, אתה יודע, הגברת הייתה יכולה לעשות לה רוורס בקלות. צעקתי לה, עשיתי לה, שרקתי לה, שיר, בוא לפה. אז היא אומרת לי, לאן? אמרתי לה, בוא לפה. תחלפתי את הרכבים, יצאתי החוצה, אני מסתכלת עליה. שתי מבוגרות, כן? מעל גיל 50 בקלות, כאילו.
0: 50 לא עליהם. מבוגר.
1: מעל גיל 50, אמרתי, מבוגרות ממני, סבבה? אני, אתה מבין את האירוע? אני אומרת לה, גברת, אני חונה פה. אז היא מסתכלת עליי, היא לקחה לה איזה רגע, היא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, את לא? היא שואלת. אני אומרת לה, גברת צי. איך שאמרתי גברת צי, דניאל, בראש שלי, היא נסעה. שהיא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, מה אמרת לה שהיא נסעה? אמרתי לה, זה לא מה אמרת.
0: זה איך אמרת?
1: בדיוק.
0: את מבינה למה אנשים מחזיקים מיקרופונים באוטו היום?
1: לא, אני לא מבינה. כי לא איימתי עליה באגרופן.
0: איימת עליה בטון תקיף. זה גם איום.
1: נכון.
0: יכולת למצוא את עצמך בקישון.
1: אבל נחת, אבל חניתי.
3: איך
1: התגעגעתי?
0: כן.
1: חניתי.
0: חיים. אנחנו צריכים יום אחד לעשות כאן המדריך...
1: למחנה המתחיל.
0: למחנה ולחונה בחיפה.
1: אני אומרת לגברת, אני מחכה לחניה. גברת? בואי, בואי, לבן, בואי. לבן על שניים, בואי.
0: את מבינה למה אנשים מחזיקים?
1: לא, לא. אנחנו לא נרמל אגרופנים באוטו, לא.
0: אני לא מנרמל את זה.
1: כן, אתה אומר, את מבינה? לא, אני לא מבינה.
0: אני אומר למה.
1: לא נודר דוקר. סבבה?

0: שחר וציוני. זה חם, זה חם. ובעשר, דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: 95.5.
0: הבוקר בחסות.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
6: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
5: בוא למאפיית המפגש.
7: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם
10: פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
11: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול.

0: כרטיסים בקופת תל אביב.
1: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
5: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פלגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

0: מה זה המבט המופתע שהיה לך בעיניים? 9:20 אתם בתוכנית הבוקר. 99.5, בואי נגיד בוקר טוב לתומר גנאל, מנהל מכירות ארצי של
1: אופרייט, הילדים הטובים של עולם הרכב.
0: כוכבית 3130. מה קורה תומר?
2: מה העניינים? התגעגעתם אליי יותר ממה שאני התגעגעתי לעצמי.
0: תומר, קודם כל, שתדעי לך שהתגעגענו מאוד לתומר, ותומר התגעגע אלינו, ואנחנו הולכים ממש לתת פתרון לכל הגעגוע הזה, והפתרון הזה נקרא יום מכירות מטורף באופרייט.
2: שבוע מכירות מטורף באופרייט.
3: למה אתה מקצר?
0: תומר, אנחנו חיים יום יום, יום ליום.
3: תומר, אי אפשר לבנות שלחשוב שבוע קדימה. בוא נתחיל יום אחד, כל יום ביומו.
2: אז אני אגיד לכם משהו, אנחנו באנו מוכנים לתת את כל השבוע הזה עם רכבים מטורפים, במחירים מטורפים, עם חבילות מטורפות, עם הקואטרו של אופרייט, שזה אומר ביטוח מקיף ומחיר מנצח, שנתיים אחריות לרוב הרכבים, סיטרואן פיקאסו מקבלת 3 שנים אחריות, הטריידין המנצח שלנו, וכמובן, כמובן, מימון מטורף, של חברת KLS, חברת המימון הביתית שלנו.
0: תומר, עכשיו זה לא מובן מאליו, אני אסביר לך למה, כי הכל תחת קורת גג אצלכם, תחת קורת גג אחת אצלכם באופרייט. אותו יום, בלי כאב ראש, בלי טרטורים, לא ללכת מפה, ללכת לשם, ביטוחים, מימונים, עניינים, בדיקה, הכל נמצא אצלכם, שזה משוגע.
2: זה חוויית שירות ברמה אחרת לחלוטין. אתה מגיע, וכמו שחתן מגיע לפני החתונה ותופרים לו חזיפה בהתאם למידותיו, ככה בדיוק אתה רוכש את הרכב הבא שלך. אתה מגיע, בוחרים לך את האוטו הבא, את הטריידין, את המימון, את הביטוח, והכל עושים באותו מקום. לא צריך ללכת, להסתבך, שום דבר.
0: ולא רק בבית. לא רק באותו מקום, גם עם שקיפות. היום לך תקנה רכב מאיזה מגרש או ממישהו, אתה לא באמת יודע מה ההיסטוריה שלו. ואצלכם באופרייט, הרכבים באים עם היסטוריה, משביחים אותם מחדש, מתאימים אותם עבור כל לקוח ולקוח, ואתה יודע מה קנית, ויש לך גם אבא ואמא ביום שאחרי.
3: נכון.
2: חד משמעית, יש לך 2 שנים, ויש חלק מהרכבים שמקבלים גם 3 שנים אחריות. אז אתה מקבל גילוי נאות מפורט על כל ההיסטוריה שיש לרכב. אין הפתעות. כל מה שקרה, אתה יודע.
0: עכשיו, איזה באמת רכבים יש לצלכם במלאי נכון לעכשיו?
2: אז יש לנו באמת יונדאי אלנטרה ויונדאי טוסון וסקודה אוקטביה וסקודה קודיאק וסקודה סופר, ויש רכבים חשמליים ורכבי עבודה. יש באמת הכל מהכל, וג'יפונים וג'יפים וטנדרים. תקשיב טוב, אני לא חושב שיש סגמנט שאין בו רכב היום.
0: אז כל אחד יכול למצוא את עצמו באופרייט, גם אם הוא צעיר ורוצה רכב מיני, גם אם הוא משפחה, וגם אם ככה צעיר שבא לו לעשות בוזות.
3: בוזות. רק להגיע לאחד מהסניפים, להיכנס ולצאת עם רכב חדש.
0: אז מה הם עושים? כותבים אופרייט בווייז ומגיעים לסניף שקרוב למקום הימצאם, ותגיד לי מה קורה עם הקפה בסניפים.
2: קפה אצל ניסן בקרמיאל, הקפה רותח, אצל שמעון. אתם יכולים לפור רמות עשייה, ואצל אלי באפולה יש גם חלב קוקוס. אחד מוזמן להגיע ונמצא בשבילו את הדבר הנכון.
0: מה זה? אופה, השקעה רצינית. תומר גנאל, מנהל מכירות ארצי של אופרייט, אנחנו כמובן רוצים להגיד לך תודה רבה. אפשר גם להתקשר אליכם למוקד, כוכבית 3130, או להגיע כמובן לאחד מהסניפים של אופרייט. והולך להיות שבוע מטורף. אנחנו מקווים, תומר,
3: מה זה אנחנו מקווים? אנחנו יודעים,
0: ואין לנו ספק שתצלחו את השבוע הזה על הצד הטוב ביותר, וככה תוציאו רכבים, נראה רכבים חדשים בכבישים.
2: יאללה, קדימה, אנחנו רוצים לקשט את הכבישים.
0: אין כמו תחושה של רכב שכבר הוצאת אותו.
3: וואי, אני מתה על רכבים חדשים, להוציא את הניילונים, להוריד את הניילונים.
0: איזה כיף זה שהוצאת הרכב, שהתחדשת במשהו. תעשו את זה בשביל עצמכם.
3: תודה, תומר.
0: תומר גנאל, אוהבים אותך. ביי ביי.
4: חלון פתוח, תבוא ברוח, תלטף אותה, עושה הכל.

0: אני מחכה להופעה של איתי כדי לצרוך את השיר הזה.
1: כן?
0: לצרוך את השיר 7. 9:35.
1: ועל רקע הפרסומים, על רקע הפרסומים שמירון סגור לעלייה, אין מירון, אי אפשר לעלות לעלייה במירון.
0: אנחנו יודעים גם כי השנה לא תתאפשר העלייה, כמו שאמרת, המונית להר מירון, שזה דבר נדיר מאוד. עכשיו, לג בעומר ממש...
1: בפתח.
0: בפתח, ובגלל שאתם לא יכולים לעלות אל ההר, ההר והרשב"י
1: יבואו אליכם.
0: בדיוק, ועל כל זה תספר לנו אשת התקשורת האהובה עלינו, שיפי חרידן.
2: וואי וואי וואי, איזה פתיח, איזה קבלת פנים, אני רוצה את זה יותר.
0: קבלת פנים לקבלת קהל, תקשיבי שיפי. אנחנו נמצאים בימים שהם מאוד מאוד מסוגלים, מסוגלים לפרנסה, מסוגלים להצלחה, לבריאות, לפרי בטן, וכמובן כמובן, כמובן, כל זה תחת הרשב"י.
2: נכון, אנחנו באמת יודעים שאנשים מחכים ללג בעומר. אגב, כל השנה, מי שיבוא לציונו של רבי שמעון במירון, יודע שכל השנה יש שם אנשים שבאים להתפלל, נכון. לבקש. רבי שמעון, כדאי הוא לסמוך על אבישת הדחק, הוא הבטיח שהוא יכול לפתור כל אדם מדין לרחמים. בעצם, גם מישהו שזקוק לישועה מסוימת, וגם אתם יודעים, אנשים שמרגישים שיש עליהם איזה משהו, איזה עין רעה, חסימות, זה יכול לקרות. עכשיו, למה אנחנו פה? באמת, כמו שאנחנו יודעים, עקבנו אחרי זה בדריכות. וגם היום, הבוקר הזה, המשטרה ופיקוד העורף מבהירים באופן מוחלט, אין כניסת אנשים למירון. אבל אנשים לא רוצים לוותר על החיבור לרבי שמעון, כי אנחנו יודעים, אנשים מספרים ניסים ונפלאות. ולכן, ישיבת אור הרשב"י, שבאמת עושה כל השנה למען עם ישראל, והמקובלים בראשותו של רבי יחיאל אבוחצירא, נכדו של בבא סאלי, עורכים תיקונים מתוך תורת הקבלה, הזוהר הקדוש, אנחנו יודעים שיש שם סודות מופלאים. אנחנו ביום חמישי האחרון, בעיקרון, סגרנו את המוקד לקבלת שמות לתיקונים, אבל לאור ההנחיה הזאת, שאין בכלל כניסה של אנשים, ואנשים באמת ממש ממש משוועים לזה, אנחנו פותחים היום למספר שעות נוספות את האפשרות להעביר שמות לתיקונים. התיקון שנבחר הוא התיקון שביקשנו עליו הכי הרבה בקשות, וזה הסרת חסימות. אני יכולה להגיד לכם שביום חמישי הייתה שיחה מטורפת במוקד, אישה שפשוט בכתה, היא אומרת, תקשיבו, היו לי חיים מושלמים, בית, כסף, זוגיות, הכל. יום אחד, פשוט, זה לא קרה יום אחד, אבל היא פתאום שמה לב שמתחילים לה, אתם יודעים, כמו נחס כזה, איזה משהו שעובר עליה. היא הפסיקה להרוויח כסף גדול כמו שהיא הייתה, והתחילו לה בעיות במשפחה, וילד אחד התגלתה אצלו מחלה. היא אומרת, ממש הרגשתי כאילו איזה עין עליי, איזה חסימה מטורפת. אמרו לה, תקשיבי, יש את רבי שמעון, תכניסי את השם שלך לתפילה אצלו, לתיקון אצלו. היא התקשרה, היא ביקשה, התחננה, שמה את השמות של כל בני המשפחה שלה. היא אומרת, כלא היה, אני מתקשרת אליכם כי אני רוצה שתדעו שפשוט עם ישראל לא יוותר על זה. אז אנחנו ניתן פה עוד הזדמנות.
0: שיפי, אני יכול להגיד לך, שיפי, אני יכול להגיד לך שקרין ואני היינו במעמד הזה של התיקון, ואשכר כדי שהמאזינים יבינו, בכל רגע נתון, במהלך התיקון שעומדים בו כל המקובלים ומתפללים, יוצאים שמות מהמוקד. מעבירים ממש את השמות פיזית מהמוקד, הישר אל המקובלים, ובאותו הרגע הם מתפללים עבורכם, שזה דבר מטורף.
2: אמת, ועורכים תיקונים מיוחדים עבור הבקשה הספציפית שלכם, אם זה לבריאות והגנה, בריאות הנפש, פרי בטן, זיווגים, לא משנה מה שאתם מבקשים, הסרת חסימות, הם עושים עליכם את התיקון המיוחד מתוך תורת הקבלה.
0: אז איך עושים את זה?
2: ולכן אני אומרת, כדאי הוא רבי שמעון, אל תפספסו, יש לכם פה שירות לציבור, תשימו את השמות שלכם ושל בני המשפחה שלכם בתיקון, תחייגו, הנה מספר המוקד, כוכבית 3593, כוכבית 3593, ותשאלו אם פתחו כמות מצומצמת נוספת לנר המיוחד והמסוגל שעשה עליו תיקונים רבי יחיאל אבוחצירא, ישלחו לכם אותו הביתה, שביום ההילולה אתם תדליקו אותו אצלכם בבית בזמן שהמקובלים עושים את התיקון על השם שלכם. כל מי שמרגיש שיש לו איזה חסימה, עין הרע,
0: עיכוב.
2: עיכוב, פתיחת מזל, אתם לא יודעת, אין לי משהו ספציפי להגיד, אני מרגישה שיש לי בעיה בפתיחת המזל. תבקשו, רבי שמעון אמר, כל מי שיבקש ממני, אני אפעל בשבילו. ואנחנו יודעים, יש משפט שאומר, שלוחו של אדם כמותו, זה אומר שהרבנים, שאגב הם היחידים שמותר להם מבחינת המשטרה ופיקוד העורף, להיות ביום הזה במירון. הם השליחים שלכם. תכניסו את השמות שלכם ושל כל בני המשפחה, והלוואי שגם אתם תהיו אלה שמחייגים למוקד ומספרים על הישועות הפרטיות שלכם. בואו ניתן שוב את המספר, כוכבית 3593, כוכבית 3593. תאמינו לי, אתם רוצים להיות שם, ותעשו את זה גם לילדים שלכם ולהורים שלכם. תכניסו את כולם, תעבירו שם ושם האימא, ובעזרת השם גם אתם תהיו אצל רבי שמעון ביום ל"ג בעומר. תבקשו את הנר של רבי יחיאל. זה פשוט משנה לאנשים חיים, וזה מאוד מרגש.
0: שיפי, לא סתם אומרים, צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, והצדיק שלנו, בדיוק, הוא הרשב"י. אז תתקשרו, כוכבית 3593, שיפי חריטן.
1: ל"ג בעומר שמח לך, שיף.
2: אמן, אמן, אמן, שתהיה כבר גאולה, אני אוהבת אתכם.
0: ביי, יוש.
2: ביי. עכשיו, ב-99.5.

0: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
2: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס 10 ביס ווולט.
1: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
3: ספיר, תנחתי לקרקע.
1: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
3: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
4: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
9: שלום כאן אלי יצפן, תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות טחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
10: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לגוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
11: חשמלי, בנזין, לא יודעת מה ראית, כן ראית, אני קונה רק בסופר ג'יפ. סופר ג'יפ הגיעו לחיפה והם נמצאים בהסתדרות מ-45 חיפה. אל תחלום, תגשים. סופר ג'יפ, כוכבית, 6855.
12: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
12: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
14: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
15: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
16: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
17: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
18: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

0: קריוקי פסנתר בסלון, עודד 948. את שמעת מה אני אמרתי?
1: מה?
0: מקודם. מה את תסתכל את זה, השיר, כשתתעורר, שעון מעורר. מה את תסתכל את הטלפון?
1: לא הבנתי. אתם עד 95, תוכנית הבוקר. ההילולה במירון... מחר בערב.
0: די, תסתכלי, דיברנו על זה ארסה גרוס.
1: לא, אז אנחנו רוצים לבקש יפה, יבקש יפה, מכל המטורפים, סבבה?
0: שאני אומר לך שלדעתי, הם חפרו שם מנהרות. אני אומר לך, אני לא יודע איך זה קורה. תקשיבי טוב, קרין.
1: לא, האח לא סגור הרמטי, אתם יחסים דרך היישובים.
0: זה גם לא יישובים, נראה לי מולים בדרך הערים, סבבה? אני חושב...
1: תקשיב, הם באמוק, בטירוף.
0: אני חושד במקום כלשהו שאמרתי לך, אל תגידי איפה זה.
1: תגיד לי, אני לא זוכר.
0: אני לא אומר,
1: שנייה. אז תגיד באוף,
0: מייק. רגע. שם, שמשם יש מנהרה שמובילה אותך ישירות לציון. אחרת אין הסבר.
1: לאיך הם מגיעים לציון?
0: לאיך הם מגיעים?
1: לא, כי ההר לא סגור הרמטי. בוא, יש מלא יישובים שמקיפים, הם מגיעים מהיישובים מלמטה, וזה בקיצור, המשטרה סוגרת הרמטית את ההר.
0: תקשיבו למשטרה.
1: אח שלי שוטר מגיע לתגבר בהר.
0: אדוני השוטר.
1: סבבה? תקלו על האח שלי, שהוא בקורס קצינים יהודי, כפר עליו. תקלו עליו ועל כל המשטרה שעושים את עבודתם נאמנה, ואל תעשו בלגן.
0: כן, כי אחרי זה אנחנו לא רוצים לראות תמונות שלכם אומרים, הם התנהגו ככה, הם התנהגו ככה. לא, הם התנהגו ככה, אתם התפרעתם.
1: נכון.
0: כי אתם הגעתם למקום שאתם לא צריכים.
1: נכון, ואתם לא עולים להר.
0: וזו הפעם היחידה שאני אגן על המשטרה.
1: ואתם לא עולים להר כי מסוכן, כי יש רחפני נפץ.
0: כאן.
1: כי חיזבאללה עדיין משגר, כי מסוכן. אין, יש מלחמה בצפון הרחוק.
0: האיום עוד קיים.
1: אז אנחנו מבקשים מכם להתנהג יפה.
0: יפה.
1: בסדר? תודה.
0: עכשיו, לפני שנסגור, כי יש לנו בדיוק דקה, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
1: שאל אותי.
0: את מזמינה הביתה take away.
1: מה, אנחנו מדברים על המבורגרים?
0: כן, על הסיפור של גילה מוסי. אני רוצה לשאול אותך שאלה, את מזמינה...
1: גילה מוסי.
0: את מזמינה הביתה מגש, מגש מלא המבורגרים, סבבה? פותחת את המגש, את רעבה מתה, גמורה. פותחת את המגש. רואה שקיבלת רק את החלק התחתון של ההמבורגר.
1: בלי הכיסוי.
0: את הירקות של ההמבורגר, את ההמבורגר עצמו.
1: אבל בלי
0: הכובע שלו.
1: כובע.
0: בלי החלק העליון, מה את עושה?
1: מה אני עושה? קשרת להתלונן. אגב, אני הזמנתי לפני...
0: זה מה שאתה עושה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה?
0: אוכל וצועק עליהם.
1: ברור. נו, ברור, אני לא אחכה, אני רעבה.
0: רעב.
1: נכון. אני אכלתי, זה כמו, אתה יודע, כמו בסקץ. בסקץ. אני הזמנתי מהכחול, אני לא אגיד.
0: אוקיי.
1: סבבה? הזמנתי מוולט, כאילו, מאיזושהי חנות בוולט, בסדר? חנות של יין. הזמנתי ב-100, תקשיב טוב מה אני אומר איתך, 170 שקל.

0: כן.
1: היא זיכתה שלי לך קרדיט לפעם הבאה.
0: היא נתנה לי 21 שקל. אני בהתחלה אמרתי, שביתה, לא מזמינה יותר. הזמנתי שבוע שעבר עוד פעם, לא הייתה לי ברירה. אבל לא הייתה לי ברירה.
1: איזה יום חסר בסיס.
0: כן, לא הייתה לי ברירה. אין לי ברירה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אתה יכולה להזמין למתחרים.
0: החלק היפה, הבקבוק מה שכתוב עליו צ'ופר, זה לא צ'ופר? אם פתחתם לי את התחת ולקחתם לי כסף על שוקולדים ולא שלחתם אותם.
1: פתחו לך את התחת, זה כואב.
0: כאב לי בכיס.
1: אני דניאל ציוני.
0: הבושה הוא שזה הלך למתנה לגיסתי. זה הבושה.
1: בסדר, אתם מגיסות
0: בתקופה. יין בקרטון? יין בקרטון זה כזה אלכוהוליסטי בארצות הברית.
1: לא, שם זה יין בתוך שקית חומה.
0: בקרטון, איזה מביש. ושותים את זה בחוץ
1: כדי שהשוטרים לא יבואו עליך.
0: למה אתה יודע את זה?
1: בסנדרה פארק.
0: טוב, חותמים סוגרים ונועלים. וואי,
1: אני מארצות
0: הברית קוראת לי.
1: אותה שעה, אותו מקום.
0: אני באה מחר?
1: את לא, את לא באה ביום שלישי.
0: אז אני באה מחר, מחר יום שני. כן, מחר אני באה ביום שלישי, אני לא יכולה לבוא.
1: כי מחר אנחנו יכולים לאכול בצהר.
0: נכון, נכון.
1: בשוק.
0: בשוק.
1: בשוק. קומו, קומו. יאללה, שיהיה לכם יום טוב. תהיו טובים. תחייכו המון. יעקום. יאללה, ביוש.
0: יעקום.
1: שבוע טוב, ביי.

0: זה ספורט, זה יוקרה, זה טנדר עבודה, זה סופר ג'יפ שהגיעו לחיפה. יבוא מקביל לטנדרים חשמליים, רכבי שטח ויוקרה. סופר ג'יפ, אל תחלום, תקשיב. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים!
5: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
6: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק.

0: זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת משגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של משגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת משגב בגוגל.
1: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
2: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי, שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית כוכבית 9171.
4: התוכנה תכלל פעילות העמותה.
5: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: רעבים? שווארמה ספיד מזמינה אתכם איתום את השווארמה והפלאפל הכי טעימים בארץ. עגל ועודו כל יום מהשעה 10 מטעמים נפלאים. כי מי שטעם פעם יחזור כל פעם. אנחנו נמצאים בקניון עתלי דרך הים 3, כשר.
14: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
15: עוד פעם נחכה חודשיים.
14: מה חודשיים? אחותך קנתה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
15: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
16: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
17: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית את
18: פולי. רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
19: מיד אחרי החדשות.
20: זה חם, זה חם.
21: דודו אזולאי.
20: 95.5.
22: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003,
21: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בשל המצב הביטחוני בצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף ולהחלטת ראש הממשלה, המשטרה מודיעה כי ההילולה במירון מבוטלת. בשעות האחרונות נחסמו מספר צירים באזור, וממחר בשעה 6 בבוקר יורחבו החסימות לכבישים נוספים המובילים למירון. במשטרה קוראים לציבור שלא להגיע למקום ומבהירים כי כל ניסיון להפר את הסדר יענה באכיפה נחושה. הקטל בדרכים. אדם אחד נהרג ושניים נוספים נפצעו בתאונה חזיתית בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לעין חצבה. צוותי מדע שהוזעקו למקום קבעו את מותו של אחד הפצועים לאחר שנמצא מחוסר הכרה. במועצה האזורית הערבה התיכונה התקנו כי הכביש נחסם לתנועה לצורך הטיפול בתאונה. עוד בחדשות, ועדת השרים להצטיידות אישרה רכש של שתי טייסות קרב חדשות לצהל בעסקאות בהיקף של עשרות מיליארדי שקלים. לפי משרד הביטחון מדובר בצעד ראשון במימוש תוכנית בניין הכוח לעשור הקרוב שאושרה בתקציב יהודי של 350 מיליארד שקלים. העסקאות כוללות גם את קליטת הטייסות בחיל האוויר, לצד תמיכה, חלקי חילוף ולוגיסטיקה. שלוש חברות תעופה חוזרות היום לפעול בנתב"ג, מדווח כתבנו סער אברהמי.
0: אזרבייג'אן איירליינס תשוב לקו בקו תל אביב, צנטרום אייר האוזבקי תפעיל טיסות לאוזבקיסטן וסקייאפ האוקראיני תחזור בשלב זה עם טיסות לקישינב. מנגד, שורת חברות לא הודיעו עד כה על חזרתן לישראל, וויזר ביטלה 19 במאי, אייר פרנס עד 10 במאי וקבוצת לופטנזה תמשיך בביטולים עד סוף יוני. גם חברות אמריקניות, בהן יונייטד, אמריקן איירליינס ואייר קנדה ביטלו את טיסותיהן עד לחודש ספטמבר.
23: עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בערים ובמזרח.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
24: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו דודו אזולאי.
1: יא, שלום לכם, יום ראשון בשבוע, איזה כיף שאתם כאן איתנו. עד 12 אני איתכם, ויהיה גם זוהר ארגוב ודודו ארון וליאור נרקיס ועופר לוי ואושר כהן ופאר טאסי וג'וליאטה.
2: 7, 9, 5, 5.
1: אבל בואו נתחיל יחד עם אייל גולן.

0: dagen. Sirangolsdagen.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה, אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524, עוז משכנתאות.
4: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטי ברדוקטה ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 200 גרם מסגבית עם דוקטה ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
13: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
14: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
15: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
16: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מעשית.
19: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
20: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, קשר למאדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
21: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
5: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
21: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
5: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
22: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
4: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
6: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
7: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
8: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
14: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנה בקניית 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.

0: שירן גולדשטיין.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטי ברדוקטה ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 200 גרם מסווית עם דוקטה ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24

0: מיליון שקלים.
1: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
5: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
6: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
7: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי.
11: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
12: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
13: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
14: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
13: איזה משכנתה? אופר קנה באחל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביטחון.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5 מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: דודו אזולאי.
2: 99.5
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
5: שלום רב, השעה 11. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. הזעקה נשמעה לפני כשעה במושב אביבים שבגליל העליון בעקבות ירי מלבנון. בצהל מסרו כי רקטה אחת יורתה על ידי מערכות ההגנה. לא דווח על נפגעים או על נזק. שעות ספורות לאחר ההודעה על ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה מצומצם לקיום אירועי לג בעומר במקום. על פי המתווה התקיימו 3 הדלקות, ובכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש בהגעה מאורגנת בלבד. לצד זאת, לא תתאפשר הגעה עצמאית למירון, לא ברכבים פרטיים ולא באוטובוסים, גם לא לרבנים או לאישי ציבור. שלוש חברות תעופה חוזרות היום לפעול בנתב"ג, מדווח כתבנו סער אברהמי.
6: אזרבייג'אן איירליינס תשוב לקו בקו תל אביב, צנטרום אייר האוזבקי תפעיל טיסות לאוזבקיסטן וסקייאפ האוקראיני תחזור בשלב זה עם טיסות לקישינב. מנגד, שורת חברות לא הודיעו עד כה על חזרתן לישראל, וויזר ביטלה 19 במאי, אייר פרנס עד 10 במאי וקבוצת לופטנזה תמשיך בביטולים עד סוף יוני. גם חברות אמריקניות, בהן יונייטד, אמריקן איירליינס ואייר קנדה ביטלו את טיסותיהן עד לחודש ספטמבר.
5: עוד בחדשות, הולך רגל בן 76 נפגע באורח בינוני מרכב ברחוב נורדאו בחיפה. חופשים ופרמדיקים של חבלה בגפיים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
1: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: אויה, יפה, שעה שנייה יוצאת לדרך. בנייה ברבי יהיה כאן, ונסרי קדרי ומושי קפיה ויאל קולם וקובי פרץ, דודו אהרון, אבי ביטר וליאת בנאי ומושי כהן.
2: 99.5
0: אבל קודם כל מישהו איתי כאן.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש.
0: דודו אזולאי.
2: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. הבוקר בחסות.
3: שתעופו עליו בארקיה. טיסות הלוך ושוב לתאילנד ווייטנאם רק ב-999 דולר, כולל כבודה. ארקיה, לא מחכים, מזמינים בחפוף לתקנון.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: שלום, כאן אלי עצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
7: עכשיו בלוטו, 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו, עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט.
15: טויוטה קורולה היברידית שנת 2022 מ-80,900 שקלים.
14: בדוק שזה משתלם. בדוק שזה
16: אופרייט.
14: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.

0: אני אוהבת אותך, תודה רבה.
1: אגם בוחבוד ונקלה, איזה משאפ כל כך נחמד ויפה שהם עושות ביחד. עכשיו הנה עוד משאפ של התמונות של האלבום מלכת הדור ותמיד שמח, זה כל זה ביחד.

0: שירן גולדשטיין.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145,000 שקלים. כן, 145,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
7: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
8: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. ליטר מסכול לכביסה, שקית מילוי, 4 ב-100 שקלים בלבד. 750 מיליליטר סילית בנגלה אסלה, ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין, היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
13: אופרייט.
14: כפוף לתקנון.
11: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה עשיתם?
16: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: ספידיטלי זה הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם. בעצמאות אתם בוחרים את הסטייק. ספידיטלי, קניון עתלית.
18: הגעתי, אני פה! מי אתה? הגעתי, אני פה! סופר ג'יפ הגיע לחיפה, יבואן הרכב המקביל הגדול בישראל. כל רכב שקיים באמריקה, קנדה ואירופה יכול להיות אצלך בחנייה. אל תחלום, תגשים! סופר ג'יפ, כוכבית 6855.

זהו חברים, אנחנו סוגרים שעה שנייה ביחד, מיד אחריי שירן גולדשטיין כאן ממשיך ב-99.5. אנחנו נשתמע כאן מחר ב-10. עד אז בריאות, מה שנקרא. שבוע טוב.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. דודו אזולאי. דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
2: חמש, חמש. 99.5. חמש.
0: הבוקר בחסות.
3: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן לחשמל.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך לה...

0: הגיע כדי להאמין. ליטר ביסקו לכביסה, שקית מילוי, 4 ב-100 שקלים בלבד. 750 מיליליטר סילית בנגלה סלאב, 5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: בן אדם בא להתמקח על האוטו, ואופרייט עושים לו הנחה כבר בהתחלה. למה? עד 25% הנחה באופרייט על מגוון דגמי פלאגין היברידים וחשמליים, כולל אפשרויות טריידין, המרה ומימון. אז אל תחכו, תתקשרו. כוכבית 3130. בדוק שזה
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
0: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
0: ספידי טליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא יקרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידי טליז, קניון אטלית.
6: הגעתי, אני פה! מי אתה? הגעתי, הגעתי, אני פה! סופר ג'יפ הגיע לחיפה, יבואן הרכב המקביל הגדול בישראל. כל רכב שקיים באמריקה, קנדה ואירופה יכול להיות אצלך בחנייה. אל תחלום, תגשים! סופר ג'יפ, כוכבית 6855.
7: מיד אחרי החדשות.
8: זה חם, זה חם.
9: שירן גולדשטיין.
10: 99.5
11: רק רציתי קפה, מפה לשם שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
12: מזל שעשיתי שירביט.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
13: כוכבית 2003, שירביט.
9: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
14: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. דרמה בכחול לבן, חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש מפלגתו בני גנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר מסר בהודעתו, החליט בימים הקרובים כיצד אוכל להמשיך לתרום את חלקי לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. פעילות הצבא בלבנון, לוחמי היחידה הרב-ממדית בפיקוד אוגדה 36 הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, חיסלו בימים האחרונים שני מחבלי חיזבאללה חמושים שפעלו במרחב. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי הכוחות זיהו וחיסלו את המחבלים באמצעות כתב"ם בשיתוף עם חיל האוויר. שעות ספורות לאחר ההודעה על ביטול ההילולה במירון, גובש מתווה מצומצם לקיום אירועי ל"ג בעומר במקום. על פי המתווה התקיימו 3 הדלקות, ובכל אחת מהן השתתפו עד 200 איש בהגעה מאורגנת בלבד. לצד זאת לא תתאפשר הגעה עצמאית למירון, לא ברכבים ולא באוטובוסים, גם לא לרבנים או לאישי ציבור. לוחם צה"ל נתנאל איילה הוא רוכב האופנוע שנהרג הלילה מפגיעת רכב בכביש 60 סמוך לרחלים שבשומרון. נהג הרכב המעורב נמלט רגלית מהמקום, ובמשטרה התקנו כי בבדיקת הרכב עלה שהוא הוכרז כגנוב לפני כמה ימים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
15: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
16: IBI?
15: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
13: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו שירן גולדשטיין.
1: איזה כיף שהצטרפתם אליי, שבוע חדש ומעולה לכם, אנחנו שלוש שעות יחד עד שלוש רדיו חמש, אך ורק שמח וחפלה מטורפת שהכנו לכם, מוזיקה מעולה ולהיטים של נסרין, עומר אדם, איציק אלה ומי לא, מי לא, ומי לא!

שיקור מאהבה, אתם על רדיו 5. 11 דקות אחרי 12, ועכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בשטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקירייה בקריית ים. מחכים לכם עם שטיפה ידנית, פולישבקס, ציפוי, ננו ניקוי ריפודים, אביזרי רכב ועוד. בשטיפה של הקירייה, סדרות ירושלים 79 בקריית ים. חפשו אותם באינסטגרם, השטיפה של הקירייה, ושלחו לי עכשיו השטיפה של הקירייה לוואטסאפ, כאן באולפן. שלחו לי כדי לזכות השטיפה של הקירייה.

0: הצהריים בחסות
1: מה איש את העוף עולה בארקיה? טיסות הלוך ושוב לרודוס, קריקים, לפאפוס ועוד, רק ב-175 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
3: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91 71.

0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מי שעומד מאחוריי ומצטדי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
3: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
4: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
5: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטי בר דוקטה ב-6 שקלים ו-90 בלבד. 200 גרם מזווית עם דוקטה ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
8: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
9: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
10: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
11: עכשיו במחסן לחשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.

תנולה, תנולה, תנולה! אלי לוזון עם הדרבוקה. אתם על רדיו 5 עכשיו, 40 דקות אחרי 12. ממשיכים עם עוד קלאסיקה, הפעם איזה נתי לוי, שמחדש. עמק הפרחים, אתם על חם אש.

0: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי בחמישה שקלים, קילו קמח לבן בשלושה וחצי שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
2: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מעשית.
7: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
9: ספיר, תנחתי לקרקע.
8: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
9: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
10: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
11: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
12: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים.
14: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה.
13: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת.
14: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
15: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים. 90

0: כן, שמעון בוסקילה ושירו, מה העניינים איתך?
1: מה עושה אני?
0: מה העניינים איתך ומה העניינים? מה העניינים איתכם? אתם על רדיו 5 ואני רוצה לפנק את שירי פיטוסי ששלחה לי השטיפה של הקריה. שטיפה פנימית וחיצונית לרכב, מתנת השטיפה של הקריה בקריית ים בדרך אלייך, וגם אתם יכולים בשטיפה של הקיר, השטיפה ידנית, פוליש וקס, ציפוי, ננו, ניקוי, ריפודים, אבידרי, רכב ועוד. השטיפה של הקיר, הסגרות ירושלים, 79 קריית ים, אתם על רדיו 5. חפשו השטיפה של הקיר באינסטגרם ותעשו המון המון כבוד לזוכה הגדולה שלי, שירי!

0: צהריים בחסות עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה
1: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל
3: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, ייכנסו לאתר המילואים.
4: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
7: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
8: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טנביס ווולט.
9: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית

0: נכונה.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
5: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
6: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
7: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
8: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם, אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות, משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו. תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
9: מיד אחרי החדשות.
10: זה חם, זה חם.
11: שירן גולדשטיין.
12: 99.5
13: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
14: ביטוח דירה, באחלה מחיר. כוכבית 2003.
15: כוכבית 2003,
14: שירבית. שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
16: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נמשכת פעילות צהל בלבנון. כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדת 91 חיסלו ביממה האחרונה שני מחבלים חמושים מארגון הטרור חיזבאללה שפעלו סמוך לכוחות. מדובר צהל נמסר כי הכוחות הפיתרו עשרות אמצעי לחימה, בהם קלצ'ניקוב, מקלט טילי נוטט ומחסניות. דרמה בכחול לבן. חבר הכנסת חילי טרופר הודיע ליושב ראש מפלגתו בני גנץ כי החליט לסיים את דרכו במפלגה. טרופר מסר בהודעתו, החליט בימים הקרובים כיצד אוכל להמשיך לתרום את חלקי לעם ישראל בצורה הטובה ביותר. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית בעקבות תלונה שהגישה נגדו אישה שטענה כי הטריד אותה ביום חמישי האחרון. בקבוצתו מכירים את פרטי המקרה והוא הגיע לחקירה בליווי מנהל הקבוצה. כתבנו אבי כהן מוסר כי בתום החקירה שוחרר המאמן בתנאים מגבילים. עוד בחדשות, שתי הולכות רגל נפגעו באורח בינוני מרכב ברחוב דוד רזיאל ברמלה. חופשים ופרמדיקים של מדה שהגיעו למקום פינו אותן לבית החולים שמיר אסף הרופא להמשך טיפול רפואי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
18: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני. חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות. ירד גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
18: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
19: IBI?
18: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
16: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
15: כוכבית 2003, שירבית.
14: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין
2: אהלן ואופי מעניינים איתכם, ועכשיו אנחנו פותחים שעה שנייה יחד. פתחנו שבוע חדש בשעה הקודמת, ואנחנו ממשיכים לנו עם להיטים ים תיכוניים שגורמים לכם לנענע. אנחנו עושים יחד המון המון שמח, רדיו חם אש.
3: ותשע חמש.
2: אש, אש, רדיו. אש.

פה, אומר אדם, אתם על רדיו 599-5 עכשיו. אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות בארוחה עסקית זוגית. מתנת גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית כשרה למהדרין בקריית ים. עם מבחר בשרים בפית אלפה או בגט, עסקיות החל מ-50 שקלים, ומשלוחים עד חצות באזור הקריות, גני אביב, הנגב 18 קריית ים. שילחו לי עכשיו גני אביב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש, חמש.
0: שירן גולדשטיין,
1: שירן גולדשטיין.
2: ושלוש, המסיבה הכי טובה ברדיו,
1: שירן גולדשטיין.
2: הצהריים בחסות
3: שתעופו עליו ברקיה. טיסות הלוך ושוב לרומא, בודפשט, למונטנגרו ועוד, רק ב-275 דולר. ארקיה, לא מחכים, מזמינים, כפוף לתקנון.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
6: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
5: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
7: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
8: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: דבי פרחים, שלום.
11: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
10: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
11: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
10: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
12: דבי פרחים, שלום.
13: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
12: בטח, עמודה.
14: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.

0: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
4: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.

יותר מדי של משה פרץ. ממשה פרץ? ממשה פרץ אף פעם אין יותר מדי. אתם על רדיו 5, מה עם הפרסים שלנו היום? תמשיכו לשלוח לי גני אביב, כי אני רואה שיש כאן... אנחנו קרבים מאוד לזוכה הגדול, מסדת גני אביב רוצים לפנק אתכם. חם אש! וואטסאפ פתוח ועכשיו, ליאור נרקיס!

0: בום, מחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5 שקלים ו-90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. בקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
3: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקון ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
4: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
5: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.
6: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: איזה כיף לחזור לשגרה.
9: אמא, נשבר לי הטלפון.
10: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך, חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
11: החתול מתרגש, הכלב גם כן, ואתם החברים הכי טובים של ההולכים על ארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, נמצאים מיוחדים עד סוף השידור ב-7. עשרה שידורים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. שתי יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שפטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

הרבה מאוד שלחו לי כאן גני אביב. מה, כולכם רוצים לאכול בגני אביב, אבל יש לי רק פרס אחד לחלק לכם בשעה הזאת, והפרס הולך לשיר. השיר הבא יחכה לשיר הזאת. השיר הבא יחכה לשיר הזאת, כי את שיר הזוכה הגדולה, שלחת לי גני אביב, את זוכה בארוחה עסקית זוגית מתנת גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית כשרה למאדרין בקריית ים, ממבחר בשרים בפית, אלפה או בגט, עסקיות החל מ-50 שקלים ומשלוחים עד חצות באזור הקריות. גני אביב הנגב 18, קריית ים, גני אביב. זה גם טעים וגם חביב. גני אביב. וגם שיר, תקדיש לנו את השיר הבא. מזל טוב שירת הזוכה הגדולה, אתם על רדיו חם אש.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: שירן גולדשטיין.
2: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל,
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
8: את האמת, בא לי איזה סמבוסה כתוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
7: בוא למאפיית המפגש.
8: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
11: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
12: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
13: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק, מה עשיתם?
14: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם מחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
15: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
16: רכב בהצעה.

0: נצחת, בדוק שזה אופרייט.
1: קיה פיקנטו, שנת 2022, מ-59,900 שקלים.
0: בדוק שזה משתלם, בדוק שזה...
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
3: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: מיד אחרי החדשות.
7: זה חם, זה חם.
8: שירן גולדשטיין.
9: 99.5 רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
10: מזל שעשיתי שירבית.
11: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
12: כוכבית 2003, שירבית.
11: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
13: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. על רקע המתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מסר לאיראן, טייסינו יכולים להגיע לכל מקום במדינה אם יהיה בכך צורך.
14: אנחנו רוכשים 2 טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך.
13: עוד הודיע נתניהו בסרטון שפרסם לפני זמן קצר כי תקציב הביטחון יגדל בעשור הקרוב ב-350 מיליארד שקלים לצורך ייצור חימושים. באשר לאיום הרחפנים מלבנון אמר ראש הממשלה כי היום יוצג לו דוח התקדמות בנושא המיזם המיוחד לסיכול האיום עליו הורה לפני מספר שבועות. כתב היום ביני אשכנזי מוסר שנתניהו אמר לשרים בישיבת הממשלה זה הזמן שלא להתבטא בעניינים מדיניים רגישים. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. מחבלי ארגון הטרור שיגרו במהלך הלילה מספר רקטות ומטרות אוויריות חשודות לעבר כוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. לא היו נפגעים בקרב הלוחמים. בתוך כך, ההזקה שהופעלה הבוקר באביבים הינה התרעת שווא ולא בשל מספר רקטות ששוגרו לעבר ישראל, כך עדכן דובר צהל בשעה האחרונה. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי לוחמי צהל השמידו בדרום לבנון תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים. בתוואי נבנו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. מאמן בכיר בליגת העל בכדורגל נחקר הבוקר בחשד להטרדה מינית ושוחרר בתנאים מקבילים. עם הפרטים כתב היום אבי כהן.
15: המאמן זומן לאחר שהתקבלה בסוף השבוע האחרון תלונה מנהגת מונית שטענה כי הוטרדה על ידי המאמן כשהסיע אותו בזמן שהוא תחת השפעת אלכוהול. בסיום הנסיעה הוא יצא מהמונית מבלי לשלם. בתום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים של הרחקה מהמתלוננת.
13: כשנתיים וחצי אחרי טבח 7 באוקטובר, יותר מ-92% מתושבי העוטף חזרו לבתיהם, כך עולה מדוח שמנהלת תקומה. עוד צוין כי יותר מ-3,000 תושבים חדשים עברו להתגורר בגזרה, מה שמביא את אוכלוסיית העוטף ליותר מ-65,000 תושבים. עד כה הושקעו כ-12 מיליארד שקלים מתוך תקציב כולל של כ-17 מיליארד, כאשר למעלה מ2/3 מהתוכניות האסטרטגיות לשיקום העוטף כבר יצאו לדרך. כתבת היום הודיה בושרי מוסרת כי 6 מתוך 10 היישובים שנפגעו באופן הקשה ביותר כבר השלימו את העבודות החיוניות לחזרת התושבים, כשהצפי לסיום תהליך שיקום העוטף נקבע לשנת 2028. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. הלילה יהיה דומה.
16: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
12: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: עכשיו אנחנו פותחים את השעה השלישית שלנו להיום יחד, שבוע חדש כאן ברדיו חמש, ואנחנו עושים ים שמח בדרך אליכם. ליאור נרקיס, מאור אדרי, עדן בן זקן ועוד המון. תרימו ווליום ואל תשכחו גם להוריד את האפליקציה שלנו ולקחת אותנו איתכם לכל מקום.

0: לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה אתם על רדיו חמש, 10 דקות אחרי 2 עכשיו.
1: את האושר בעיניים לחיות איתך זו הרגשה של ניצחון.
0: עכשיו אנחנו רוצים ללכת עוד אחורה בזמן, למרות שכבר היינו אחורה בזמן גם עכשיו. אנחנו ממשיכים עם הנוסטלגיה. הנה ראובן המלאך עכשיו. אתם על רדיו חמש.

0: שלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. שחק המיקס. 99, 5. הצהריים בחסות.
1: שתעוף עולה ברקיה. טיסות הלוך ושוב למילאנו, אמסטרדם, לברצלונה ועוד, רק ב$300. ארקיה, לא מחכים. מזמינים, כפוף לתקנון.
2: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
3: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
4: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
14: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
15: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
16: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
17: את אישה משוחררת! תקחי כרטיס בעל שלך, תיכנסי עוד היום לסניף סופרג'יפ, תקני את רכב החלומות שלך. סופרג'יפ יכולה להגשים לך כל מה שאת רוצה. הסתדרות 145 חיפה, כוכבית 6855. אל תחלמי, תגשימי.
18: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
19: מאז שהם הכירו את חלד הדאווי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאווי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: עכשיו אנחנו אל הילולת ל"ג בעומר, מה אנחנו יכולים לספר למאזינים שלנו בכל מה שקשור לזה? אנחנו עם אשת התקשורת שיפי חריטן, שלום לך!
1: שלום שירן, מה העניינים?
0: בסדר, אנחנו מחכים לשמוע ממך עדכונים לגבי ההילולה.
1: בהחלט, אז אנחנו פה באמת, ונסביר בצורה הכי הכי ברורה, עד הרגע האחרון, כל רגע השתנו המתווים, יהיה, לא יהיה, אתה יודע, ל"ג בעומר, במירון, כולם יודעים, דתיים, חילונים, לא מעניין, כולם נמצאים אצל רבי שמעון, יודעים למה הוא מסוגל, אמר שיכול לפתור את כל העולם מדין לרחמים, כולם רוצים לנצל את היום הזה, אנחנו יודעים מה הכוח של ההילולה, ורוצים להתפלל על כל דבר שיש לנו, אם זה מישהו שיש לו בעיות בשלום בית, בפרנסה, אין לו ילדים, לא מצליח להתחתן, כל אחד רוצה באמת לחפש את הישועה שלו. ועד הרגע האחרון, שזה היום בבוקר, הודיעו באופן סופית, על פי הוראות פיקוד העורף, שאין הילולה אצל רבי שמעון. אבל מה שאהבתי יפה, רבנים שאמרו, תקשיבו טוב, ההילולה היא מתקיימת, זה יום ההילולה של רבי שמעון. זה שלא יהיה את האירוע שאנחנו כל כך מחכים לו במירון, זה נכון. אבל כל אחד יכול, מהבית שלו, מהמקום שלו, מאיפה שהוא יהיה, להתחבר, להתפלל, לבקש, ולהדליק נר כמובן.
0: כן,
1: אז
0: נכון,
1: אני חושבת
0: נכון.
1: שכל מי ששומע אותנו, כן, ואני רוצה להסביר לכם, בסוף שבוע האחרון, המוקד של ישיבת המקובלים אור הרשבי, שבאמת כל השנה עושים שירות מעל ומעבר לטובת כל העולים למירון, אתם יבואו למירון גם כל השנה יראה שתמיד עמוס אצל רבי שמעון, אבל בל"ג בעומר בדרך כלל במיוחד. ישיבת המקובלים כל השנה עושים תיקונים מתוך תורת הקבלה, שזה כמובן הסוד שגילה רבי שמעון בר יוחאי, עוזרים לאנשים, מתפללים עליהם, עושים תיקונים מיוחדים מסוגלים להסרת חסימות, פתיחת המזל, עין הרע, וכל מצוקה שיש לאדם, שהכוח הכי גדול הוא כמובן בל"ג בעומר, והם היחידים המקובלים בראשות רבי יחיאל אבוחצירא, הנכדו של בבא סאלי, שהם שם, הם בתוך המקום, הם לישיבה שלהם במירון, והם נמצאים בהילולה, וקיבלו אישור תפילה עבור כל עם ישראל, ולכן אנחנו פתנו מוקד, וכל השבועיים האחרונים נתנו אפשרות לאנשים להכניס את השמות של המשפחה שלהם לתפילות, לתיקונים. בסוף שבוע המוקד בעיקרון נסגר רשמית. מה שקרה, שבגלל שהיום בבוקר הודיעו שבאמת אין הילולה, אנשים התחילו להתקשר ולהתחנן שהם לא הכניסו את השם לתפילה, וממש ממש רוצים להיות בתיקון הזה. יש פה תיקון מיוחד לפתיחת המזל והסרת חסימות ועין הרע. זה משהו מטורף שכולם רוצים להיות בו, והחליטו לעשות צעד חריג ולאפשר עוד מספר שעות. אני עכשיו יכולה להגיד לך שאני היום, השיחה האחרונה שלי זה פה אצלך בשידור. אין יותר לצערי, מחר זהו, זה כבר היום ההילולה, ואין עוד הזדמנויות, אבל אמרנו עד הרגע האחרון, לאפשר לכל מי שרצה ודחה ולא הספיק ולא לא שמע, לא ידע, יש לכם פה הזדמנות. אתם לא שומעים אותי סתם, קחו טלפון, אני נותנת לכם עכשיו את המספר של המוקד. רק ביקשו ממני בקשה להגיד למאזינים, כל מי שמחייג להכניס שם לתיקון, תגידו שם מלא, לא שם קיצור, לא שם חיבה, שם מלא ושם האימא, ותגידו לאיזה תיקון אתם רוצים להיכנס לכם, ישועה ספציפית שאתם רוצים, או לכללי של הסרת חסימות, פתיחת מזל, עין הרע, כל הזה. עכשיו מספר הטלפון, כוכבית 3593, אני חוזרת, כוכבית 3593, אתם מחייגים, מוסרים את השמות, תמסרו את השם שלכם, של בני הזוג, של הילדים, של ההורים, של כל מי שאתם רוצים, חיילים, ותיכנסו לתיקון המיוחד מתורת הקבלה שעושים המקובלים בל"ג בעומר אצל רשב"י. תשאלו, אני לצערי לא בטוחה שנשארו עדיין נרות שרבי יחיאל אבוחצירא בירך עליהם, ושהם יכולים להגיע אליכם עד מחר, אבל תבררו את זה במוקד. אנשים, אני באמת מתרגשת, וזה לסיום. אישה שאומרת לנו, תקשיבו טוב שכל עם ישראל ישמע. היה לי כסף, היה לי בית גדול, חיי נישואים מאושרים, היה לי כל מה שאני רוצה בחיים. ופשוט יום אחד אני ממש מרגישה שלאורך תקופה מגיעים לי כל מיני נחסים כאלה, פתאום יש לי פגיעה בפרנסה, פתאום דברים קורים בבית, פתאום בשלום בית, לא יודעת, כאילו משהו נפל עליי, ואני לא מצליחה להבין מה קורה. אמא שלה הכניסה את השם שלה לתיקון של רבי יחיאל אבוחצירא, אצל רבי שמעון, היא אפילו לא אמרה לה את זה, היא מספרת את זה בדיעבד. והיא אומרת, יום אחד היא מתקשרת לאמא שלה בהתרגשות, היא אומרת לה, תקשיבי, היה לי תקופה של נחס מטורף, החיים שלי ממש השתנו, ואני ממש חייבת להגיד לך, הקסם חזר, ואז היא שיתפה אותה. אז היא אומרת, למה אני מתקשרת אליכם? בא לי שכל עם ישראל תהיה לו את האפשרות הזאת, אני יודעת איך זה משנה חיים של אנשים, אז אם אתם שומעים אותנו, ויש לכם איזה מצוקה, איזה בקשה, אל תישארו מחוץ, ותזדמנות אחרונה בהחלט, תכניסו את השמות שלכם לתיקון המסוגל הזה. עשרת חסימות, עשרת העין הרע ופתיחת המזל, כוכבית 3593, כוכבית 3593, הזדמנות אחרונה בהחלט, כדאי הוא רבי שמעון, נסמוך עליו בשעת הדחק.
0: חברים, התקשרו עכשיו, אל תפספסו את ההזדמנות הזאת. בדיוק. כוכבית 3593, כוכבית 3593. אני מאוד מודה לחשת התקשורת שפיחר איתה, ניפגש כאן בתוכניות הקרובות.
1: יאללה, אמן, תודה שירן, ביי ביי. ביי. ביי.

0: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקין 27 שנים.
1: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
0: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה היא חלפית אותה עמותה.
4: עכשיו, במחסן לחשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
5: המחיר נמוך מדי, במחסן לחשמל.
6: ספידי טליז, הכי טרי שיש. הבשרים מובחרים, העופות טריים והנתחים פרימיום. איכות וטעם שלא הכרתם. בעצמאות, אתם בוחרים את הסטייק. ספידי טליז, קניון אטליט.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלית. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
14: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.

אולי הלילה של משה פרץ כמעט וחותם לנו שלוש שעות יחד מיד אחריי כאן. חברים, אתם על רדיו חמש, מוכנים על הסט. דולב נישליס ומושיקו פלוטקי, מגה מיקס, מיד אחריי כאן. המשך יום אלוף, שבוע אלוף, חם אש.

0: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
1: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145 אלף שקלים. כן, 145 אלף שקלים. בג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת או משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו כוכבית 5589 ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
2: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
10: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
11: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, שני שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
3: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
4: 99-5-5-5 טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: שלום רב, ושעה 3. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך בהפרה שיטתית של הפסקת האש. לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה. באירועים נוספים היום זוהו מספר רקטות ורחפני נפץ שנורו על ידי חיזבאללה ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים הלוחמים ללא נפגעים. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי לוחמי צה"ל השמידו בדרום לבנון תוואי תת-קרקעי באורך של כ-80 מטרים. בתוואי נבנו מספר חדרי שהייה ששימשו את מחבלי חיזבאללה. על רקע המתיחות הגוברת, ראש הממשלה בנימין נתניהו שולח מסר לאיראן, טייסינו יכולים להגיע לכל מקום במדינה אם יהיה בכך צורך.
8: אנחנו רוכשים שתי טייסות של מטוסים חדישים, F-35 ו-F-15IA. המטוסים הללו מחזקים את העליונות האווירית הישראלית המוחצת. הטייסים שלנו יכולים להגיע לכל מקום בשמי איראן, והם ערוכים לעשות זאת אם ידרשו לכך.
7: עוד הודיע נתניהו פי הסרטון שפרסם לפני שעה קלה כי תקציב הביטחון יגדל בעשור הקרוב ב-350 מיליארד שקלים, זאת לצורך ייצור חימושים. באשר לאיום הרחפנים מלבנון אמר ראש הממשלה כי היום יוצג לו דוח התקדמות בנושא המיזם המיוחד לסיכול האיום על העבורה לפני מספר שבועות. כתב היום ביני אשכנזי מוסר שנתניהו אמר לשרים בישיבת הממשלה, זה הזמן שלא להתמתה בעניינים מדיניים רגישים. בג"ץ הוציא צו ארעי האוסר על כינוס מועצת הרשות השנייה שאת חבריה מינה שר התקשורת שלמה קרעי. השופט אלכס שטיין שהוציא את הצו הורה לקבוע דיון בהקדם האפשרי בנוגע לעתירות שהוגשו נגד המועצה. מארגון העיתונאים והעיתונאיות, אחד הארגונים שהגישו עתירה בנושא, נמסר, אנחנו מאמינים שלאחר הדיון בית המשפט יהפוך את ההחלטה לקבועה ויקפיד שמועצת הרשות השנייה תהיה גוף מקצועי ולא פוליטי. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. וגם הרגע הגדול מתקרב. נועם ביטן סיים את החזרה הראשונה לקראת האירוויזיון על הבמה הגדולה בווינה, מדווח כתב היום נתן סטולרו.
9: צביעות רצון גדולה אחזה היום במשלחת הישראלית לאירוויזיון אחרי החזרה הטכנית הראשונה בווינה. במרכז ההופעה, היהלום, אביזר הבמה הכי גדול בתחרות השנה, כשלצידו של נועם חמש המישליות. הבמה יואב צפיר כבר נשמע בשיא ההתלהבות כשאמר, נועם עשה את זה כמו מלך, הספירה לאחור לחצי גמר האירוויזיון החלה.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: היום מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, חלה ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברובו קל בעיקר בצפון הארץ, בהרים ובמזרח. הלילה יהיה דומה.
5: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
10: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: צהריים טובים, שבוע טוב על המתוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך על אנדולי.
0: שלומך?
1: תענוג, תענוג.
0: יפה, פותחים שבוע של מגה מיקס, שבוע שנקווה, כרגיל, להתפלל לבשורות טובות, לשקט, לשלווה, לרוגע.
1: שקט, לשלווה, שגרה.
0: ואנחנו נדאג למה שבאחריותנו, שזה המוזיקה. המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלעיתים הגרסאות, כל מה שישמח אותנו, ושם לנו קצת כף, כיף. כף וכיף.
1: כיף גדול.
0: כיף, כף, כיף, כף,
1: כיף, כף.
0: טוב, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה, מושון, מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: אתה דולב נישלי, זה אנחנו רוצים עליה.
0: שעה טובה, שעה טובה.
1: שבוע טוב.
0: שעה ראשונה, שעה טובה, תבלו תהנו.

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ועכשיו, ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים עם 3 שנות אחריות. וסיאטי פיזה, החל מ-39,900 שקלים עם 2 שנות אחריות. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. Let's
9: ההזדמנות הכי משתלמת להתקדם לסדרת האייפון החדשה מחכה לכם ב-iDigital. רק מ-1,299 שקלים בעסקת טריידין, כולל 2 שנים אחריות iDigital, האחריות המקיפה בישראל. iDigital, הכי אפל בישראל. כפוף לתקנון.
10: החבילה הכי טובה שהייתה לנו, טריפל עם כל התוכן של הוט, במחיר שלא זז. רק ב-199 שקלים לחודש, מחיר קבוע ל3 שנים. לפרטים והצטרפות, חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: מי זה?
12: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
13: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
14: המסע שלכם הוא המחויבות שלנו. יתומי ויתומות מערכת הביטחון, אגף משפחות הנצחה ומורשת, כאן למענכם, בתיקון היסטורי לחוק, המרחיב ומחזק את המחויבות שלנו כלפיכם, ומעניק לכם ליווי ותמיכה בצמתים משמעותיים לאורך החיים. לפרטים, היכנסו עכשיו לאתר אגף משפחות הנצחה ומורשת במשרד הביטחון. איתכם לאורך כל הדרך.
15: Salut, comme Patrick Mavis, ça va? Un standard Mavis, gavant à Colcor. Je suis un thème à l'unime, leur toit,
16: רק בין 3-8 במאי קונים רכב באחד מסניפי אביס מחירת רכב ומקבלים ביטוח חובה במתנה או עד 40,000 שקלים בכרטיס אשראי בפריסת השלומים נוחה עד 24 חודשים. לפרטים חייגו כוכבית 5326 או באתר avis.co.il. הפריסה לתשלומים כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס אשראי בפועל.

0: עד כאן למהדורה...
1: לא מהדורה, שעה ראשונה.
0: שעה.
1: בוא נעזור לך. עד כאן שעה ראשונה למהדורת יום ראשון בשבוע.
0: יפה, מדויק. כאן ברדיו חיפה, 107.5, נפרדים מכל החברים ב-99.5.
1: תודה לכם שהייתם והצטרפתם. אנחנו מחכים לכם ממש מעבר לפינה, בשעה הבאה, עם עוד לעתים, גרסאות ומוזיקה מעולה של מגמיקס. גם החברים אלה תצטרפו. ב-5, דיוויד עזרא, אני אחכה לכם עם תוכנית הערב. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד באולפן, תודה רבה לך, מושון תוקוש פלוטקו.
0: אחד עולב נישליס.
1: אנחנו מכאן פרסומות, חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, תשארו איתנו, אנחנו מיד שעה.

0: בואו לעשות שופינג, לבלות, ליהנות בקניוני עזריאלי ברחבי ישראל.
1: אני רוצה

0: זה חום. תדליק מזגן.
1: יאללה.
0: גם השנה אלקטרה כאן לדאוג שיהיה לכולנו הישראלים קיץ כמה שיותר נעים. אלקטרה, המזגן של ישראל.
2: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
3: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
5: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
6: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
7: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
8: עמודה, עם כל הכבוד לך, זה אני שמושך את המבטים. אני אקי אבני.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עמודה. עמודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עמודה אפקט.
10: כל מה שחם.
11: כל מה שחם

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו. 99.5 חם אש.
1: 99.5
0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
2: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות,
1: זה חם, זה חם.
2: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.

0: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
1: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: שלום רב, ושעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. תאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר. שלוש נשים נהרגו במקום, אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני וחמישה פצועים נוספים במצב קל. כלל הפצועים פונו לבתי החולים. מהלילה, שבעה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרכזו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. חמאס ממשיך בהפרת הפסקת האש ברצועה. כוחות צהל חיסלו מחבל שהגיע למרחב הקו הצהוב ואיבה איום מיידי. כך מעדכנת כתבת היום לענייני צבא, לילך שובל. בג"ץ הוציא צו הרעי האוסר על כינוס מועצת הרשות השנייה. השופט אלכס שטיין, שהוציא את הצו, הורה לקבוע דיון בהקדם האפשרי בנוגע לעתירות שהוגשו נגד המועצה. הארגונים העותרים יצאו נגד מינוי 12 חברי המועצה ויושבת הראש יפעת בן חי סגב, בטענה להפרת חובת ההיוועצות, זיקות פוליטיות וניגודי עניינים חמורים. ידיעה שמסרה כתבת היום אלינור שירקני קופמן. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לעישון תוך שלוש שנים. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
4: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום עשור לרפורמת הקנאביס, מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140 אלף בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך 6 שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה יועבר כלל הטיפול הרפואי ומתן המרשמים לידי קופות החולים תוך מעקב קליני אחרי יעילות הטיפול והמינונים וזיהוי מצבי התמכרות.
3: וגם הרגע הגדול מתקרב. נועם ביטן סיים את החזרה הראשונה לקראת האירוויזיון על הבמה הגדולה בווינה. מדווח כתב היום נתן סטולרו.
5: צביעות רצון גדולה אחזה היום במשלחת הישראלית לאירוויזיון אחרי החזרה הטכנית הראשונה בווינה. במרכז ההופעה, היעלום, אביזר הבמה הכי גדול בתחרות השנה, כשלצידו של נועם חמש המישליות. הבמה יואב צפיר כבר נשמע בשיא ההתלהבות כשאמר, נועם עשה את זה כמו מלך, הספירה לאחור לחצי גמר האירוויזיון החלה.
3: נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צופי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ויתכן שלג בחרמון. מחר תחול ירידה ניכרת נוספת בטמפרטורות ויעשה קר מהרגיל לעונה, יוסיף לרדת גשם מדי פעם בצפון הארץ ויתכן גשם מקומי קל במרכז. בשעות הבוקר צפוי שלג בחרמון.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
2: כוכבית 2003, שירבית.
1: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עזרן.
1: שלום לכם ושבוע טוב. יום ראשון היום ויש בו לא מעט שביזות. יחד עם זאת, ואת זה חשוב לזכור, יש גם הרבה אור. והאור תמיד מנצח את השביזות. יריבות צמודה, אבל הגענו להכרעה.

אחר צהריים טובים עולם. התחזית מבלבלת. עם צפי לשלג בחרמון בחודש מאי? לא הגיוני בסך הכל, אבל גם זה עתיד לקרות השנה. זאת אומרת, פרט למסעית שעברה עלינו, הכל קרה לנו ב-2025, 2026, שלא לדבר על השנים הקודמות. אני רוצה לספר לכם שאצלי התחיל יום לא נחמד, בהמשך השתפר, תקשיבו מה נעשה בוואטסאפ, תספרו לי על דבר אחד טוב שקרה לכם היום, ואחד שפחות. 052-959-4959. אני פתחתי את היום עם מנוע מתחמם ברכב. לא נחמד. אבל לפני שנכנסתי לאולפן, התקשרה אליה הקטנה שלי בין הצהרון לחוג שלה והזכירה את מה שחשוב באמת בחיים. זהו, הנה, אחד טוב, אחד פחות. עכשיו אתם בוואטסאפ, 052-959-4959. יש לי מתנה נהדרת שמגיעה בצורת כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה. אפרופו הקטנה שלי, אתמול היא צפתה בזה בחוצת המפרץ, ואני רוצה לחלק כרטיס זוגי גם לכם. 052-959-4959, הקרקס חזר להופיע בחיפה, בדיוק במקום בו עצר בתחילת המלחמה. עד 30 במאי אתם מוזמנים לתפוס את ההצגה המתאימה לכם מבחינת יום שעה, להיכנס על חשבוני, אבל קודם כל וואטסאפ, על דבר טוב שקרה לכם היום, ואחד שפחות.

האמת, מבלי לתכנן, קיבלנו כאן שיר על הספתח, שיש בו גם ורוד וגם אפור. יש בו גם אופטימי, גם פחות. גם שביזות וגם טוב. גם וגם.

0: יום ראשון, שבוע טוב וערב טוב לענת. ענת לוי מקירת חיים.
1: משהו טוב שקרה לי.
0: כן.
1: ערב טוב.
0: שלום.
1: קודם כל.
0: גם לך.
1: משהו טוב שקרה לי.
0: כן.
1: שהתעוררתי בבוקר.
0: כבר טוב.
1: והגעתי לגן.
0: המשך טוב.
1: ופגשתי את כל הילדים הקטנים שאני מטפלת בהם.
0: הרבה יותר טוב.
1: יש יותר טוב מזה בתחילת שבוע.
0: האמת לא.
1: חיפים של תינוקות.
0: רגע, אבל ענת, מה הלכת? עם כל הכבוד לדברים הטובים שקרו היום, המשימה היא גם לתת דבר אחד פחות טוב. 052-959-4959. שלום סגי.
2: דיוויד,
0: כן.
2: היום גיליתי שלתינוק שלי יצא שן ראשונה.
0: זה טוב.
2: חייתי מבסוט.
0: תקשיבו, אתם חיים טוב. זאת אומרת, אתם רק מבסוטים. מה עם משהו פחות טוב? אני צריך לאזן פה את, את הסירה. בטח, יש ויזות גם ביום א', תביאו גם אותה. בבקשה, מה תגידי? ויקי.
3: פקקים מטורפים.
0: לא טוב.
3: כבישים חסומים.
0: פחות טוב.
3: מבאס את כל
0: היום. לגמרי מבאס. מה טוב?
3: אבל הבשורה הטובה,
0: כן.
3: שאחיין שלי שנפצע בעזה,
0: אוי.
3: יש לו עוד התקדמות קטנה.
0: איזה
3: עוד
0: כיף.
3: עוד צעד לעבר ההחלמה.
0: תרתי משמע.
3: שתחו לנו איזשהו סרטון טוב.
0: נהדר.
3: על ההתקדמות.
0: מצוין. הסרטון כזה מלמד אותנו מה הדברים החשובים בחיים, ותודה שחיממת לנו את הלב. ויקי אדר, תודה רבה. טוב, עכשיו חיים משה רוצה לשיר. אני שואל את הצ'אט רגע, לפני שחיים משה שר, תן לי דבר טוב בלהיות זמר ודבר אחד פחות. מה כותב הצ'אט? יתרון לרגש אנשים, להשפיע דרך המוסיקה, לבטא את עצמך בצורה יצירתית. יש גם חיסרון, חיי מקצוע יכולים להיות לא יציבים, עם לחץ מתמיד להצליח. בבקשה, גם להיות זמר זה טוב, אבל יש פחות.

0: גשם מטפטף על חלון ביתה של אלין גולן, בזמן ששלג מתדפק על דלתה של מיקי אינבר, מנהלת השיווק של אתר החרמון. עכשיו אתם בוואטסאפ מספרים על דבר אחד טוב שקרה לכם היום, ודבר אחד שפחות. 052-959-4959. רחל, את גימי.
1: דוד היקר.
0: מה קורה?
1: הדבר טוב שקרה לי שהייתי בחופש,
0: אוקיי.
1: היה לי יום כיף.
0: תענוג.
1: והדבר הלא טוב שבזבזתי הרבה כסף.
0: לא נורא.
1: לא נורא, כסף בא, כסף הולך, דיוויד.
0: זה נכון.
1: שיהיה לך ערב קסום, דיוויד.
0: מי ייתן, והכסף בעיקר יבוא עלייך, רחל. אולי תחסכי כמה עשרות שקלים ותקבלי מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה מתנה. זאת המתנה שאחד או אחת מכם יקבלו לקראת השעה 5. מה עוד יש לנו בוואטסאפ? את תומר בבילסקי שהגיע בדרכו שלו לאחל שבוע טוב.
2: דיוויד!
0: כן.
2: שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
0: תודה.
2: מתומר בבילסקי.
0: בוודאי תומר, מה זאת אומרת? אתה לא צריך להציג את עצמך אפילו מרוב שאנחנו מכירים ואוהבים.
3: הדבר הטוב שקרה לי ברוך השם, שקמתי בבוקר בריאה ושלמה, והיום עבר בסדר גמור. והדבר הפחות טוב שקרה לי זה שהיה לי שתי פנצ'רים ברכב.
0: דאבל. ככה זה. ככה זה שצרות באות הן באות ביחד, בדאבלים. אבל אנחנו, בארץ הקודש, למדנו כבר להתגבר על המאמורות. ולא חסרות כאלה בכבישים.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: טנדר חשמלי לעבודה לא בודקים באולם, בודקים ביום עבודה. בסופר ג'יפ לוקחים רכיב ליום עבודה ורכז מחליטים. חיסכון של עד 85% בהוצאות. אל תהיה קמצן, הרכב מצוין. סופר ג'יפ, אל תחלום תגשים, הישרדות מ-45 חיפה, כוכבית 6855.
1: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
2: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
3: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
2: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
4: שירתם במילואים יותר מ10 ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוכים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקול בשכונה, או לנשים רבות מחבואים זה לא משחק, זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
8: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל מסעדת 300 גרם.
9: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. שתי יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.
10: עכשיו

0: למרגלית צנני. תודה גם לאביו מדינה על הקלאסיקה על הידרת הזאת. מכאן אל הוואטסאפ 052-959-4959, שואלים אתכם על דבר טוב שקרה לכם היום ואחד שפחות, והנה באה לכאן כדי לספר נטלי יבגי. תתחילי עם הרע.
1: פיד.
0: מה?
1: הדבר הלא טוב שקרה לי היום,
0: כן,
1: זה שיורד גשם.
0: אוקיי.
1: והדבר הטוב,
0: כן,
1: זה שאני מקווה שזכיתי בכרטיסים לקרקס של ההוא בקובה, למה הבן שלי מת ללכת עוד הפעם.
0: אני רוצה להגיד לך שהקטנה שלי אתמול בילתה בקרקס, באוהל. אמא זהבית לקחה אותה, אני נבצר ממני להגיע, היא חסרה באורות. היא חסרה באורות, כן, הקצב הקובני על התותנים, הפעלולנים, האקרובטיקה האווירית, כל המתקנים האלה שגורמים לקהל להזיע בידיים, זה בהחלט מופע שופרה דה שופרה, לעילה ולעילה, השמנה והסלטה של הבידור, זה המופע הזה, בהחלט שווה לכל המשפחה, הילדים רק תירוץ. מספר הוואטסאפ 052-959-4959, תביאו דבר אחד טוב שקרה לכם היום, ואחד שפחות. יש כאלה אגב שהחיים שלהם תותים, מביאים רק דברים טובים בצורת שקלים שקלים עלינו נופלים.
2: דיוויד, חיים שלי, הדבר הטוב שקרה ליום שזכיתי ב-1,000 שקל פרס ניחומים.
0: פרס ניחומים, 1,000 שקל. כלום לא טוב קרה לה היום, הכל טוב, הנה, זכתה ב-1,000 שקל. אחלה ספתח, אחלה ספתח לשבוע. מאיה מזרחי ביטון, היא גרה באילת אגב, בכלל. קמה בבוקר, רואה ים סוף, מקבלת 1,000 שקלים שככה נוחתים עליה. מה אני אגיד לכם? תמיד אהבתי את אילת, עכשיו אפילו קצת יותר. טוב, ניקח את רותי. רותי, מה העניינים? איך את מרגישה?
3: דבר טוב שקרה לי, שאני יושבת מ-4 עד 7 לשמוע את דיוויד, השדרן האלוף. זה הדבר בשבילי הכי הכי טוב.
0: בואו נתכונן לקראת קבלת שבת עם הפרויקט של רביבו. בשישי הקרוב, 8 במאי, באמפי מקס החדש, בראשון לציון.

0: על האש בכיכר יש חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקוט ונקניקיות, כולם מוכרים ב-40 שקלים רק על האש בכיכר. עד שנים 11 צומת קריית אתא.
1: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה, התחייבות למחיר הזול בישראל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
4: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
6: יעקב קבב.
5: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
10: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
12: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
14: עוד פעם נחכה חודשיים.
13: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
14: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
17: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
18: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
19: דמיין תמונה. 10 סוגי סלטים משובחים, תוספת לבחירה, 2 שיפודים מובחרים, כולל שתייה, רק 99 לסועד.
20: למה לדמיין? רק בשיפודי מרדכי עסקיות ב-99 לסועד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל 1, אקו.
21: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
22: איזה כיף לחזור לשגרה.
23: אמא, נשבר לי הטלפון.
24: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: אלה הם מניגוניו של פרדסי באלבום רדיו שטח 2. השיר הזה שנושא את השם ניגונים. אנחנו כאן מנגנים את אחר הצהריים בו אחר הערב. ביום הראשון בשבוע משלבים בין השביזות לבין שאר הדברים הטובים ולא חסרים כאלה. בוואטסאפ אתם מספרים גם כן על דבר אחד טוב ואחד שפחות. ריטה, אני שמח שבאת.
1: היי דוד,
0: אחר
1: הצהריים טובים.
0: גם לך ריטה.
1: מה שטוב זה לבעלי היום, יום הולדת.
0: מזל טוב לבעלה של ריטה.
1: ועוד דבר שהיה איזה סכסוך משפחתי קטן.
0: בין מי למי?
1: באיזה...
0: לא חשוב שמות.
1: הכל הסתדר,
0: יופי,
1: בסדר.
0: יופי, ובעל מקומו בשלום.
1: עוד דבר, משפחה היא נוסעת מחר לחול.
0: ריטה, התוכנית נגמרת.
1: אז הכל בסדר, ומה שלא טוב, אני...
0: את מתקנת.
1: באתי לבקר את אמא שלי, ואני לא יכולה לצאת מהאוטו, כי יורד גשם.
0: לא.
1: גשם זה ברכה, אבל אני רוצה לצאת מהאוטו, ואני לא מצליחה.
0: בדיוק, גשם זה ברכה. גשם זה ברכה. תודה רבה ריטה, את מקבלת מאיתנו כרטיס זוגי לקרקס אובה קובה. ככה פותחים שבוע. אני אומר, אם לפתוח שבוע, לעשות את זה כמו שצריך בצורה קרקסית. הקרקס חוזר להופיע בחיפה בדיוק במקום שבו עצר בתחילת המלחמה. הקרקס מופיע כאן, בחוצות המפרץ, עד 30 במאי. אחר כך עובר לאפולה, יש 30 מופעים כל סוף שבוע בחוצות המפרץ, גם בלג בעומר. נכון, השבוע, גם בשבועות, אחר כך, בקיצור, קרקס אובה קובה, שמח להעניק כרטיס זוגי לריטה מזרחי. כרטיסים, אם אתם רוצים, בכסף, אתם תשלמו כמה שקלים בקופת תל אביב, ותודה רבה. בואו נקנח את השעה הזאת עם הודעה של בני מלכה.
2: אני רוצה להגיד לך, אתה ענק.
0: למה?
2: הכנסת פה שיר... אין דברים כאלה.
0: מה אתה שומע שם?
2: לך, כל הכבוד, אני מצטיע לך.
0: ניי, ניי, ניי, ניי,
2: שיהיה לך אחר הצהריים טובים ונעימים.
0: אורה. ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי, ניי. כן, זה היה לפני הפרסומות, הביצוע של הרביבויים לשיר שזכה במקום השני באירוויזיון בשנת 82. אז אתה יודע מה? בוא ניקח את השיר שהולך לייצג את ישראל בעוד כמה ימים בווינה אוסטריה. מי ייתן ויקבל כמה שיותר דוספואה שיקחו אותו לפחות עד המקום של אבי טולדנו בשנת 82, המקום השני. אם אפשר ראשון, סבבה, אבל גם מקום שני אני חותם עכשיו. גם מישל חותמת. כולנו חותמים שעה ראשונה של תוכנית הערב.

0: בחסות. עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.

0: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
2: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
0: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
3: שלום כאן אלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים או, כמו שאומרים בעברית, מרקולים. מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: המחירים לא מפסיקים לעלות. ומאות משפחות נזקקות, אלמנות ויתומים משוועים לביטחון תזונתי שרק יהיה מה לאכול בבית. לא עוד מקרר ריק, לא עוד ילד שהולך לישון רעב. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית ותזכו לסייע בסל מזון למי שזקוק לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
12: טיפה פה, טיפה שם, אמרתי, מה כבר יקרה? ברגע אחד, המיטה בחדר שינה הפכה לרפסודה. מזל שעשיתי שירבית.
13: ביטוח דירה ואחלה מחיר. כוכבית 2003.
14: כוכבית 2003, שירבית.
13: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: שלום רב, ושעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 3 הרוגות בתאונת שרשרת קטלנית בין מסעית, מיניבוס ומספר כלי רכב בכביש 77 סמוך למחלף זרזיר שבגליל התחתון. בנוסף, 7 בני אדם נפצעו, בהם אישה בת 39 במצב קשה, אישה כבת 40 במצב בינוני ו5 פצועים נוספים במצב קל. בשל התאונה הקטלנית, כביש 77 נחסם לתנועה לכיוון מזרח סמוך לזירה. מהלילה, 7 בני אדם נהרגו בתאונות דרכים בכבישי ישראל. ידיעה שרק זו כתבינו עידן אבני ומישל מחול. עורך הדין הראל ארנון הוא עורך הדין שייצג בבגץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, כך מדווחת כתבת היום אלינור שירקני קופמן. את גופמן עצמו ייצג עורך הדין אוהד שלם. הוועדה המייעצת למינויים בכירים ביקשה גם כן ייצוג נפרד, וטרם נחתם הסכם עם עורך דין שייצג את עמדתה. הדיון יערך ביום שלישי בשבוע הבא. משרד הבריאות בהמלצה דרמטית לאסור קנאביס רפואי לעישון תוך 3 שנים. עם הפרטים כתבת היום לענייני בריאות מאיטל יסעור.
1: הוועדה שבחנה את תחום הקנאביס הרפואי לאור מלחמת חרבות ברזל ובתום עשור לרפורמת הקנאביס, מצאה נתונים מדאיגים על היקפי השימוש. השימוש בקנאביס רפואי בישראל הוא אחד הגבוהים בעולם המערבי. ישנם כ-140 אלף בעלי רישיונות לקנאביס רפואי, זינוק פי 4.5 תוך 6 שנים. הוועדה בראשות דוקטור גלעד בודנהיימר ממליצה שבתוך שנה יועבר כלל הטיפול הרפואי ומתן המרשמים לידי קופות החולים, תוך מעקב קליני אחרי יעילות הטיפול והמינונים וזיהוי מצבי התמכרות.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרן.
1: את השעה השנייה שלנו נפתח עם מלאך של בנייה ברבי. בחמישי האחרון סגרנו איתו את היום, אלבום חמישי לבנייה, וזה מתוכו. תכף.
2: 99.5
1: את תוכנית הערב של 99.5 מהדורה פותחת שבוע.

לאלבום החדש של בני הברה ביקורים לשם ייחוד. זה מתוכו מלאך. זה הספתח לשעה השנייה שלנו.

0: איזה קול מיוחד יש לו לבני אבא רבי. אם הייתי צריך לבחור את בניה הבת, בטח הייתי בוחר באופק נחמן. לפני שהתחילה כאן מלחמת חרבות ברזל, הייתי משדר את השיר ציפור בלי שמיים. כשהתחילה המלחמה, המשכתי לשדר את השיר הזה. זה קיבל בסופו של דבר את שיר הנושא לאלבום היחיד עד כה של אופק נחמן. זה לא סתם שיר, זה שיר שכתב עידן רייכל, גם אלחין, יחד עם אבי אוחיון. אני תמיד אומר שלשירים של אופק נחמן יש ריח, וזה אחד מהם.
1: כמו ציפור בלי שמיים.
0: ציפור בלי שמיים.
1: לא יכולתי להיות.
0: יש פרס, תכף נחלק אותו.

טוב, אני הנחתי כאן קרוב את התיק שלי. אני אוחז בו כעת, מרים אותו, פותח אותו, מוציא ממנו שקית. מה יש בתוך השקית, אני שואל. אוקיי. מה יש בתוך השקית שהבאתי עימי אל תוך אולפני? אם אתם תדעו, תקבלו פרס בשווי כמעט 300 שקלים. 299 שקלים. עולה הרמקול הזה. יש פה רמקול בלוטוס. זה מתנת סל פור יו. ותודה רבה לעסק הזה שחוגג 14 שנים, מעניק לכולם 30% הנחה על כל התיקונים, על מגני המסך, ולאחד או אחת מכם מעניק את הרמקול הנהדר הזה. רמקול בלוטוס, בשווי 299 שקלים, למי שקודם כל ירשום את מספר הוואטסאפ, 052-959-4959. עכשיו לשמור בזיכרון, ואז לשלוח לי הודעה, מה לדעתכם יש בתוך השקית? שהבאתי איתי לכאן, לאולפן, 052, מספר הוואטסאפ, 959-4959. ותודה לקובי פרל, איש המוסיקה, על השיר הבא. איזה כיף להיכנס אל תוך מנערת עזרן, כפי שהיא נקראת כאן. 40 שנים ויותר אחורה, תחילת ה-80s, כמו ציפור, אופרה חזה.

0: השירה של אופרה חסה מתנגן כאן בתוכנית הערב של 99.5, בזמן שאני שואל אתכם מה הבאתי בתוך השקית. סגיב כותב כאן שהבאתי פרס מתנה. האמת זה נכון?
1: אמשיך לשיר שירי אוהבת אחרוז מילים,
0: אבל זאת לא התשובה.
1: הנה מחשבת ארגיש סוף סוף, בוא מה זה לחיות.
0: זה מאכל כלשהו.

0: זה סגנונו הכל כך מיוחד של גידי שמור, שיש לו מקום של כבוד במוסיקה הישראלית ים תיכונית. אני נתם, יודעים להעריך. 5:20 עכשיו, תוכנית הערב של 99.5 מארחת אתכם ושואלת אתכם מה אנחנו מגישים כאן על השולחן בתוך שקית. אכלתי במבה, שתיתי קולה. אכלתי במבה, שתיתי קולה. לא, האמת הפסקתי לאכול במבה. קולה אני כבר כמה שנים לא שותה. היה כאן רמז ענק. אם זה לא במבה, מה כן?
1: בית התפוחי אדמה ללג בעומר.
0: יפה, לקראת המדורות. תפוח אדמה, כמעט תשובה נכונה, אבל כמעט זה לא מספיק.
2: זה לא בעיה, בשקית שלך יש תפוח אדמה ללג בעומר.
0: לא, זה לא תפוח אדמה, אבל עשית לי חשק לאיזה טאפס.
3: הלו, הלו, שים לי ווליום לקוחות.

בחמש. אין לה ראש לאכול את הקבסה, אמיתית לא פרינססה בטסלה, כולן פה בשחמט ואיתן לה שש, בש, שש.

0: קצת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...
0: הקונה מטאטה, למבדה או סלסה או סמבה, בדרך עלית לי אוקטבה, כשאני משחק על תקווה.

0: איזה עומר אדם זה. האווירה של קצת טאפס וטריפונס. עם האווירה הנכונה של קצת טאפס והרבה טריפונס. בא לי טריפונס. גם לכם בא? האווירה של קצת טאפס וטריפונס.
1: הרקת אותנו, הרקת אותנו. אז יש שם מרשמלו, ואם לא זרוק רמז למאזינים, ככה שיהיה לנו ממה לגשר.
0: לא בא לי רמז, אבל מרשמלו זה ממש רחוק מהמציאות.

0: זה לא במבה, אז אולי טאפו צ'יפס?
1: לא, הרבה יותר בריא. התחלתי לאכול רק בריא. ומרזה

0: אולי תפוח עץ?
1: אופה ללה, אופה ללה! יש כאן תפוח עץ, אבל לא רק. יש פה עוד כמה חברים, איך קוראים להם?
0: זה אולי מרשמלו ללג בעומר.
1: לא, לא, לא, אל תלכי רחוק. תתקרבי לתפוחים, תפוח אחד יש פה. תפוח תביא ביס.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, מ-45,000 שקלים. כן, מ-45,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: תלמדו מכוכבה. אם אתן לא רואות את התור בקצה המנהרה, זה הזמן לחתוך.
2: משרד הבריאות בדק ומצא. לאומית הכי מהירה גם ברפואת נשים, אור, אורתופדיה והתפתחות הילד. למה את מחכה? התקשרי עכשיו. כוכבית 507. לאומית, קודם כל את.
3: ירקות, פירות, איטליז ובית מאפה סופר ספיד. הכי טרי שיש, קניון אטליז.
4: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי, מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
5: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
6: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוחים אישיים. חגיגים מבקר. שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: תאונה מוסתרת, שילדה עקומה, בלי בדיקה החלום יהפוך לסיוט. טכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה.
9: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
10: מילואימניקים ומילואימניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
11: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
12: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, ייכנסו לאתר המילואים.
13: יוקר המחיה מרקיע שחקים, ומשפחות רבות מתקשות לספק אוכל בסיסי לילדיהן. ארגון יד עזרה ושולמית כאן כדי לשנות מציאות. חייגו אלינו, תרמו סל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. אל תתעלמו, חייגו, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
15: התרומה לכלל פעילות העמותה.
16: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית, מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטים כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית, או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פריירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים, במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של Animal Plus בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. תקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת Animal Plus בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.
19: עכשיו ב-99.5

טוב, חבר שלי, אתה לא יודע לעמוד בזמנים, אומרים לך 4-4, אתה בא ב-5. עוד פעם השנת הצהריים, תתבייש לך. אתה יודע, אזרן, מה נהפתי באיזה שיר שכונה טוב, בחייך.

0: אתה יודע מה אני אוכל כאן באולפן?
1: גרנולה, גרנולה, יש עם תפוחי עץ מחבריו.
0: זה היה בצהריים. מה עכשיו? תפוח עץ יש כאן. תפוח, תביא ביס.

0: שלום לך אהובה.
1: שלום שלום גם לך. מה שלומך? איך אתה חש ואיכן?
2: נראה לי נלך על פירות מיובשים. יש מצב?
1: למה מיובשים? מה עשיתי רע בחיים? איזה תפוח העסיסי. זה נשמע לך יבש? מה קרה לך אתה? זה מעדן זה. בריאות מהטבע. חטיף מהטבע. אבל התפוח לא בא לבד. הוא בא עם עוד כמה חברים. מי הם? איך קוראים להם? המספר שלי בוואטסאפ 052-959-4959. מה בסך הכל ביקשתי?

0: ערב טוב, ואהבה גדולה לגלית, מה איתך?
1: אתה אוכל פירות יבשים?
0: למה יבשים? תגידי, מאיפה ההיגיון הזה שלך? הרי פירות יבשים, ברובם המסוכרים הם לא בריאים, ואני בקטע של בריאות. גלית, טוב, תודה רבה לגלית, בואו נמשיך רגע לאשר! אשר!
2: אם אתה אוכל בריא, אז כנראה יש לך רק ברוקולי.
0: האמת? מעניין! מעניין! אבל לא, יש פה חבר של תפוח. חבר של תפוח עץ לא יכול להיות ברוקולי. השיר הבא מוקדש למי שקוראים לה מורן, וסבא שלה קרא לה מורן!
3: מדוע את כל כך שונה?
0: או מורנה!

0: רעבים? יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים. יעקב קבב. משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
1: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
2: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
1: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
0: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.

0: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.
1: איזה כיף לחזור לשגרה.
2: אבא, נפל לי הטלפון למים.
3: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
0: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
4: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
5: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
6: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
7: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: שלום, כאן אלי יצפן. תגידו, סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנים בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
0: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות, פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.

0: יום ראשון הרבה שביזות, ויחד עם זאת אנחנו מצליחים לתפוס את הטוב חזק חזק. עכשיו זה עידו חיימוביץ' רוצה לנחש מה הבאתי כאן בתוך השקית לצד אותו תפוח עץ טעים ומתוק.
1: הבאת בשקית טאפו צ'יפס.
0: לא, לא, לא, חברים, אני הבאתי לכאן משהו הרבה יותר בריא, בלי שמן. בלי שמן. עידו, תודה רבה על הניסיון. בואו ניקח ניסיון נוסף של איצקו. איציק המכונה איצקו.
2: או צ'יפס או ביסלי. לא יותר מדי.
0: טוב, בסדר. אני חשבתי שהייתי ברור, אבל אם אתם לוקחים את זה למקומות האלה, אז זה שלכם. שושי.
3: נראה לי שאני יודעת, זה בננה.
0: בננה דווקא אין כאן, אבל החברים של הבננה כאן. תקשיבו, מדובר במילה אחת קטנה, פשוטה, שיכולה לזכות אתכם באחלה מתנה.
4: אז מה הבאת שם? פירות יבשים אולי?
0: לא, לא יבשים, הם לא יבשים. חברים, אני פורש, חוזר בשעה הבאה, משאיר אתכם עם שיר אהבה. תראו אותי, אני כבר מתנהג אחרת. כותב פתאום שירים על רגשות. נפגשנו, החיים הפכו להיות כמו סרט, מלא בכינורות. איך אני אוהב את השיר הזה.
5: תראי אותי, אני כבר מתנהג אחרת. כותב פתאום שירים על רגשות.

0: דעתי תפוח, אולי זה בא עם דבש. מה עם דבש?
1: דבש? אתה לא בחג הנכון.
2: אדמות.
3: ענבים ואגסים.
1: אגס יש פה, ענבים לא. אגס, תביא ביס.

0: תפוח יש, אגס יש. אז יש לך שם פירות? פירות זה מילה אחת.
1: עד שבא שלב וגאל אותנו מיסורנו. פירות! יש פה פירות! תפוח עץ אכלנו, אגס תכף נאכל, יש פה גם נקטרינה, יש פה הפרסק, יש פה פירות! ככה פשוט! ככה טעים! אנחנו נעניק כאן לשלב חזן מתנה בשווי כמעט 300 שקלים כפי שהבטחנו. רמקול בלוטוס בשווי 299 שקלים. זה מתנת Cell for You בחולצות המפרץ, ותודה רבה, המון מזל טוב ליום ההולדת של Cell for You, 14 שנים, נאחל עוד הרבה שנים טובות. אתם לרגל יום ההולדת נהנים כולם מ-30% הנחה על תיקונים ומגני מסך. שלב חזן לוקח מאיתנו רמקול בלוטוס בשווי 299 שקלים. ותודה רבה ל-Cell for You. אני מבין שיש לי עוד כמה שניות, נכון? לסוף השעה נשדר בן צור? בתקווה שנביא את הגאולה. נחזור לכאן בשעה הבאה, תהיה כאן שעה שלישית. תבואו גם אתם.

0: אש 99.5 הערב בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
3: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקירייה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקירייה, קיריית ים.
4: על האש בכיכר? יש! חניה בשפע, מתחם בקריות. פרגית, אנטריקות ונקניקיות, כולם מוכרים. ב-40 שקלים, רק על האש בכיכר. עד שנים 11, צומת קריית אתא.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם פה?
6: רק בבזק, בוסט פייבר, ווי-פיי בעוצמה, מפלצת. עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
8: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
7: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
9: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, היכנסו לאתר המילואים.
10: עכשיו, במחסני חשמל, מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: רעבים?
15: יעקב קבב!
14: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
15: יעקב קבב!
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר! ועכשיו... סופר ג'יפ! הפינה של יריב קלר ברוך!
16: אז הבנו שסופר ג'יפ זה לא רק ג'יפ. מה עוד אפשר למצוא אצלכם?
17: אצלנו ניתן למצוא כל רכבי יוקרה שקיימים בעולם, מרצדס, BMW, למבורגיני, פרארי, ג'יפ, גם ג'יפ. כל מה שאתם רוצים, אנחנו יודעים להגשים לכם, מתמחים ברכבי יוקרה ויודעים להיות תחרותיים. ייכנסו עוד היום לכל אחד מהסעיפים, חיפה, חדרה, רחובות, אשדוד ובאר שבע, ותקבלו את רכב החלומות שלכם, סופר ג'יפ, כוכבית 6855.
18: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
19: מזל שעשיתי שירביט.
20: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
21: כוכבית 2003, שירביט.
20: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
22: שלום רב, ושעה 6. באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הזעקה הופעלה לפני זמן קצר בקיבוץ מנרה שבגליל העליון, הפרטים בבדיקה. עד כה לא התקבלו דיווחים חריגים. פרטים חדשים על ההצעה האיראנית לסיום המלחמה. המתווה התפרס על פני שלושה שלבים, אך לא כולל את פירוק מתקני הגרעין, מדווח כתב היום שחר קליימן.
23: הערוץ אל ג'זירה דיווח על פרטי ההצעה האיראנית.

0: שכוללים שלושה שלבים. השלב הראשון כולל הערכה של הפסקת האש ב-30 ימים והקמת מנגנון בינלאומי לאי חידוש המלחמה. כמו כן, שלב זה כולל הסרה של המצור הימי ופתיחה של מצר הורמוז. בשלב השני מוצע לדון בהקפאת העשרת האורניום, אבל המשטר האיראני דורש בתמורה הסרה של הסנקציות הבינלאומיות. השלב השלישי כולל הקמת מערך ביטחוני אזורי שמטבע הדברים לא יכלול את ישראל.
1: הראל ארנון הוא עורך הדין שייצג בבגץ את ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון בנוגע לעתירות נגד מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא, כך מדווחת כתבת היום אלינור שירקני קופמן. את גופמן עצמו ייצג עורך הדין אוהד שלם. הוועדה המייעצת למינויים בכירים ביקשה גם כן ייצוג נפרד וטרם נחתם הסכם עם עורך דין שייצג את עמדתה. הדיון יערך ביום שלישי בשבוע הבא. עוברים לכדורגל, דרמה ביציע האולד טראפורד. המאמן האגדי של מנצ'סטר יונייטד, אלכס פרגוסון, חש ברע והובהל לטיפול באמבולנס. לפי הסן האנגלי הוא נראה בסדר ועזב לביתו לפני שריקת הפתיחה של ההתמודדות בין יונייטד לליברפול. הערכות באנגליה סוברות כי אחרי שיקבל את הטיפול, הוא יתאושש בביתו ולא נשקפת סכנה לחייו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ, ייתכן שלג בחרמון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: עם דיוויד עזרן.
1: תתעודדו. יום א', תכף פיניטו. מכאן זה רק הולך ומשתפר. הולך להיות לכם את השבוע הכי טוב שבעולם. זה שבוע מיוחד.
2: 95.
1: כמה שבועות בשנה אתם מכירים שיש בהם גם שרף של קיץ וגם שלג של חורף? זה אירוע של פעם ב-15 שנים. על זה נאמר רק בישראל. שבוע אחד, גם שרף, גם שלג. זה כמו צ'יפס קייק. זה גם רך וגם קרנצ'י. זה גם מלוח, גם מתוק. אפשר גם וגם. זה גם משחת שיניים וגם מי פה. זה פיני חדד.

0: אנחנו אליך, עדן חסון, ברשותך, קח המיקרופון ותשאיר לנו את השיר הכי חשוף שהוצאת עד היום.
1: תשעים ותשע חמש.

תכף תיקח את המיקרופון עדן הבת לבית משפחת בן זקן ותיתן לנו אגרוף בבטן התחתונה בדרכה שלה, ואחר כך יבוא לכאן שיר שאתם מבקשים עכשיו בוואטסאפ. גם אתם יכולים לחבוש את כובע האורך או האורכת של השירים כאן בתוכנית הערב. 052-959-4959. שיר אחד יחיד מיוחד. במה תבחרו?

0: המשמעות.
1: אם אפשר, משה גיאת בשיר נגילה, הללויה.
2: חמש, תחנת הנשמה של ישראל.

0: אני לא רוצה לקחת קרדיט לאף אחד.
1: דבי, תגיד לו שאני ביקשתי משה גיאת.
0: פינטו, אילנה ביקשה משה גיאת. הבחירה הקודמת היא שלה, הקרדיט כולו שלה. היא חפשה את כובע עורכת השירים כאן בתוכנית. בלעדיה אנחנו כלום ושום דבר. אנחנו נדה, גור נישט. אילנה, מה ששלך שלך, שאת צודקת, את לא טועה.

טוב, אפרופו מי המציא את המילה, הנה אחד שהמציא כמה וכמה שירים במוסיקה הישראלית ים תיכונית, ואנחנו מתבשרים שהלך לעולמו הפזמונאי והמלחין משה נגר בגיל 79, השאיר אחריו כמה שירים שכולם מכירים. אבל לא תמיד כשאנחנו משמיעים את השירים, אנחנו דואגים לתת קרדיטים לאנשים שעמלו מאחורי הקלעים, הם כתבו, הם הלחינו, הם איבדו. אז במקרה של השיר הבא, הלחן של משה נגר, את השיר הזה אתם בוודאי מכירים, אז הנה, לזכרו.

0: לזכרו של משה נגר שהלך היום מן העולם הזה, והשאיר אחריו כמה מהקלאסיקות הישראליות ים תיכוניות הגדולות, כמו השיר הזה, כמו השיר הבא. אבל קודם כל, לפני השיר הבא, אני רגע רוצה לתת קרדיט למי שמגיע הקרדיט. אילנה, שתדעי, את מקבלת כאן, את מקבלת מחמאות מקצה אחד של המגרש לקצה השני.
1: איך את השירים כאן בתוכנית?
2: אמרתי לך, יש לה קופסה עם נפתלין, משם היא מוציאה את כל השמות. אחלה, אילנה משאלי.
0: אין, המחמאות כאן שהמאזינים הרעיפים עלייך, זה משהו.
3: דיוויד, מה שנכון נכון, אילנה משאלי, כל השירים שלה מדויקים, בול. יש לה את זה, יכולה להיות תקליטנית. אילנה, אשריך.
0: בינתיים את רק בשלנית, אני מבין, אילנה.
4: דוד, מה אני מכינה לכבוד ל"ג בעומר?
0: אוקיי, השאלה של אילנה, מה היא מכינה לכבוד ל"ג בעומר? מי שידע יקבל מאיתנו מתנה בשווי 159 שקלים. אם אתם חושבים שאתם יודעים מה מכינה אילנה משאלי לרגל ל"ג בעומר, אתם תכף בדקות הקרובות יכולים לקבל מתנה בשווי 159 שקלים. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. מה מכינה אילנה משאלי? את השיר הבא גם כתב, גם מלחין, משה נגר. מלאך ילדה, כאן הגרסה שאני כל כך אוהב, של מימון בן שושן.
5: אגדות
0: נרקמות.

0: תודה רבה למיימון בן שושן על הגרסה המרעננת כל כך לקלאסיקה לבלדה מלאך ילדה. צביה מצטרפת אלינו בוואטסאפ. צביה, מה, רוצה לנחש מה אילנה מבשלת לרגל ל"ג בעומר?
1: אני חושבת שאילנה הכינה קוסקוס ל"ג בעומר.
0: לפי התמונה שאילנה שלחה לא מדובר בקוסקוס. ענת, האם את יודעת?
2: דיוויד, אני חושבת שאילנה מכינה ל"ג בעומר קבב ביתי.
0: אה?
2: ככה הכנה למנגל.
0: לזה לא ציפינו? ענת, כל הכבוד לך, מאיפה זה בא לך? לפני שאמרתם תפוחי אדמה, לפני שאמרתם צ'יפס, באה ענת ולקחה את כל הקופה בשווי 159 שקלים, גבירותיי ורבותיי. כמובן שאנחנו מתרגמים את הכסף לאוכל החתולים של חברת אפיקט, זה תוצרת גרמניה, וזה בשווי 159 שקלים, מתנת NML פלוס בקריית ביאליק. אני מזכיר לכם שהשבוע אנחנו נפגשים שם, בשלישי 4 אחר הצהריים, שידור חי וישיר של תוכנית הערב, מהפתיחה החגיגית של הסניף החדש בקריית ביאליק. יש גם כתובת מדויקת, ניתן אותה תכף, אבל קודם נספר על מבצעים מיוחדים שעתידים להיות בסניף החדש, וגם בסניף הוותיק יותר בקריית מוצקין. למשל, 10 חטיפים. 10 חטיפים לכלב, כל חטיף 80 גרם, 69 שקלים. רשת NML פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6. הנה הכתובת שבה נשדר ביום שלישי הקרוב, החל ב-4 אחר הצהריים. שבטי ישראל 6, קריית ביאליק. המבצעים יהיו תקפים גם בקריית מוצקין. אז היכן שרק תגיעו, תקבלו את המחירים המיוחדים. ועכשיו, שיר אחרון שאנחנו משדרים עליכם, מבית היוצר של משה נגר, שהלך לעולמו היום. עוד שיר שכתב ילחין, גם את המילים, גם את הלחן. על המיקרופון עכשיו ישי לוי, הלם חמודות. בשעה 6:45 נבקר מעבר לים, עוד מעט כל הפרטים.

0: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב. יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים. מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
4: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: מי שעומד מאחוריי ומצדדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במכולת בשכונה, או לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: חוגגים שבועות עם מגשי הרוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים, פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וקינוחים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
8: מילואים ניקים ומילואים ניקיות, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
8: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל. אז קבלו.
10: שירתם במילואים יותר מעשרה ימים בשנת 2025? זה הזמן שלכם לקבל מענק הוקרה, והוא ייכנס ישירות לחשבון הבנק שלכם בתחילת חודש מאי. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון ומצה"ל, תיכנסו לאתר המילואים.
11: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
12: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה חוזר. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מיום העצמאות ועד סוף חודש מאי. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: פותחים שולחן בגני אביב, מרקים חמים וטעימים, עסקיות החל מ-50 שקלים, מנת בשר לבחירה, 12 סלטי הבית ותוספת חמה לבחירה. גני אביב, מסעדת בשרים קווקזית, כשר למהדרין, בשרים אוף ירושלים, משלוחים עד חצות, חפשו בגוגל גני אביב.
15: החתול? מתרגש. הכלב? גם כן. ואתם? החברים הכי טובים של ההולכים על הארבע. בואו לשידור שכל כולו אהבה לחברים שלכם. תוכנית הערב של 99.5 בשידור חי, מפתיחת סניף חדש של אנימל פלוס בקריית ביאליק. ביום שלישי מ-4 אחר הצהריים, מבצעים מיוחדים עד סוף השידור בשעה 7. 10 חטיפים 80 גרם לכלב ב-69 שקלים. 2 יחידות מזון מונד 12 קילוגרם ב-500 שקלים, וזאת רק ההתחלה. הקשיבו טוב. אירוע פתיחה חגיגי לרשת אנימל פלוס בקריית ביאליק, שבטי ישראל 6, משלישי מהשעה 4. המבצעים תקפים גם לסניף מוצקין.
16: עכשיו

רבע לשבע עכשיו בדיוק, השעה שבה אנחנו משדרים עליכם שיר אחד מעבר לים בשפתו המקורית. תגידו לי מאיפה אתם זוכרים את השיר הזה. אני בוואטסאפ, תקשרו איתי. תהנו מהשיר הזה, אין אחד שלא מכיר.

0: עזרן, זה היה מעבר לים הכי יפה שהיה בכל התקופה.
1: טוב, כל אחד בטעמו שלו, זה באמת יפה, אבל היו גם יפים אחרים לא פחות. השאלה אם אתה זוכר, מאיפה הצלילים האלה מוכרים לך או לנו, לכולנו?
2: דוד, מהחמישי הקאמרית, היה סדרה.
1: היום היא חזקה לגמרי, אילנה. נכון, נכון, החמישי הקאמרית. אוזן חדה. טוב, לקראת סיומה של התוכנית הראשונה השבוע, אנחנו נשאר בעיר הנמל. נזרוק לכם 10 סוגי סלט על השולחן עם איזה צלחת סופלקי ועוד אוזו.

עד כאן תוכנית הערב, מהדורה פותחת שבוע. תודה לכם, תודה לבוס, תודה לשם. קובי פרל הביא לשידור את השירים. אני דיוויד עזרן, אם ירצו השם והבוס, אנחנו ניפגש בעוד יממה פחות 3 שעות, זה אומר מחר בשעה 16:00 לתוכנית ערב נוספת, עם כל הקלאסיקות, המתנות, התופינים והוואטסאפים שלכם. להתראות, ערב טוב.

0: הבית.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, קיה נירו שנת 2021 במחיר מדהים, 145 אלף שקלים. כן, 145 אלף שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו במחסני חשמל מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה היא חלפי לאותה עמותה.
6: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מפרוץ המלחמה הקמנו חמ"ל של כלכלנים ויועצים. אתם מוזמנים להתקשר לכוכבית 5589 ולקבל ייעוץ והכוונה ללא עלות וללא התחייבות. בדקו האם נכון עבורכם למחזר את המשכנתה שלכם, במיוחד בתקופה זו. בדקו אם תוכלו לנצל את הוראת השעה של בנק ישראל ולהמיר את כל ההלוואות שלכם למשכנתה זולה וכדאית. בדקו אם אתם יכולים לצאת לדרך כלכלית חדשה, כמו מאות משפחות שעושות זאת מדי חודש, עם ליווי נכון ושקט כלכלי. התקשרו עכשיו, כוכבית 5589, ותנו לצוות המומחים לכוון אתכם לדרך כלכלית נכונה.
7: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי כל מה שנסתם על הכתפיים,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען כולנו ולטובת המדינה,
9: אחרי כל הזמן הזה של לתת ולתת,
10: זה הזמן שלכם לקבל ולקבל.
11: בואו ליהנות מההטבות המגיעות לכם. גם כרטיס פייטר עם הטבות למגוון בתי עסק, וגם שוברי חופשה בכל רחבי הארץ. לכל ההטבות המגיעות לכם ממשרד האוצר, משרד הביטחון וצהל, תיכנסו לאתר המילואים.

שלום קנלי יצפן. תגידו סופרמרקטים יקרים, או כמו שאומרים בעברית מרקולים, מה עוזרים לנו כל המבצעים שלכם אם בסוף אתם דוחפים לנו באותיות הקטנות משפטי כמו כפוף לתקנון, מותנה בקנייה 30 יחידות תחינה גולמית או כל מוצר אחר שבא לכם למכור לנו? תגידו, מה אתם חושבים, שאנחנו פיירים? טוב שמשרד הכלכלה הכריז על סל זול ביותר בישראל לתקופה של חצי שנה. 100 מוצרים שאנחנו באמת צריכים במחיר שחוסך לנו יותר מ-30% מממוצע ועד מאות שקלים הנחה לסל בכל קנייה. לרשימת מוצרי הסל והסניפים, חפשו באתר קרפור, משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל שישר יורקת פה אדם, מה?

0: 99.5 5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה

באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, של הרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
2: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: רעבים?
4: יעקב קבב!
3: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
4: יעקב קבב!
3: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר!
5: רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט!
6: סוברו אקסבי, שנת 2023, מ-78,900 שקלים!
5: בדוק שזה משתלם! בדוק שזה...
4: אופרייט!
5: כוכבית 3130, כפוף לתקנון!
7: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
8: חוגגים שבועות עם מגשי האירוח של מאפיית שילת צור שלום. מאפים פשטידות, פוקאצ'ות, פסטות, קריחונים, קישים, סלטים וכינוכים אישיים. חגיגי ומבקר, שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: אם המעורב הירושלמי היה יודע שבעכו נמכרת המנה הטעימה ביותר, בטח היה מחליף את השם.
11: המעורב הירושלמי של שיפודי מרדכי, אין עוד כזה. ובנוסף, מגוון שיפודים, המבורגר, שווארמה, שניצל ועוד. שיפודי מרדכי, שלום הגליל אחת, עכו.
12: מסעדת 300 גרם הוותיקה, ארוחה זוגית מושחתת וכשרה. ראשונות, עיקריות ותוספות רק ב-219 שקלים לזוג. עברנו לבוסטן הגליל, חפשו בגוגל, מסעדת 300 גרם.

0: נשבר.
1: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
2: באתר ובאפליקציה.
3: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד.
4: תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום

0: 99.5 5
1: מי יספר לך שזה לא משחק? עם הראש נדלק, כל הגוף נדבק, זה קורה צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק צ'יק צ'ק, זה קורה צ'יק צ'ק.

0: עכשיו בלוטו 12 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 24 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
2: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
5: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
6: מי שעומד מאחוריי ומצטדיי, או בחדר המדרגות, או מעבר לפינה, או בדרך לעבודה, או במקולת בשכונה, או... לנשים רבות, מחבואים זה לא משחק. זאת הישרדות יומיומית. הכירי את יחידת מסגב של שירות בתי הסוהר, המחזירה את העצמאות ואת הביטחון לנפגעות האלימות. בקשי עוד היום מבית המשפט צו הגנה עם פיקוח טכנולוגי של מסגב, הכולל הזיק אלקטרוני, ואנחנו נפעל כדי שתישארי מוגנת ובטוחה. חפשי יחידת מסגב בגוגל.
7: כאיש אחד, בלב אחד. בעקבות עליות המחירים, משפחות נזקקות אינן יכולות לרכוש מזון בסיסי. חייגו לארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו לסייע בסל מזון למשפחות שזקוקות לזה כעת יותר מתמיד. בבקשה, אל תתעלמו. חייגו, כוכבית 9171. יד עזרה ושולמית.

0: מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
2: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: חדשות לא משחקים בקוות של אישה איך לא הבנתי מה את מרגישה
1: 99.5
2: תחנת הנשמה של ישראל

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: חיים שלי נראה לי שנפסיק לדבר, נראה לי זה עושה לי רע יותר ממה שזה עושה לי טוב. חיים שלי די לקרוא לי ככה, אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה להשתנה.

0: גבר, מה את חושבת?
1: תבואי צמצם.
2: לא ילדה, אני גברת. אתה לא מגיע לי לזרת.
0: לא.
2: אתה לא מבין מה אני אומרת? אז שלא, זה כסף, זה זה מה.
3: דברי ברור כבר. יאללה.
4: כל מה שחם.
5: כל מה שחם אש.
4: 99.5.

בואו נשים קצת קרח. נתתי לך את הלב, נתתי לך את כל העולם שלי. תגיד אתה דפוק, מה אין לך עיניים? שרדנו פי...

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו
1: 99.5 חם אש.
2: טוב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת, לא תשתוק איתי שעות.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל איך גדל לך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוואיווייה. משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: איזה את השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

עוד עומת כבר שנים שבלי סיבה אני מוצא את עצמי מתגעגעת מחפשת לי תשובה תראה אותי, תיתן לי יד אני אחת שמוכנה להשתנות

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.

0: יש שירים שמתאימים רק ללילה. הלילה של 99.5.
1: עקיבא תורג'מן!

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדל